får gå. Det finns det inga förbud på. Vad som händer då, det rår inte ens Gud på. Mitt ord

Dwight Yoakam, en av många kända artister på plata Kindred Spirit, a tribute to the songs of Johnny Cash. Med här på gitarr var Marty Stewart, och här är han på vokal med Cash-klassikern Hey Porter.

0: Där fick vi lys. Vad säger vi om hon då?
1: Ja, alltså det, man säger att det var en skicklig god kontrollmöjlighet till min mening då.
0: Ja. Och dama, Danny Light.
1: Hon har jag inte sett.
0: Nej.
1: Så jag kan inte uttala mig.
0: Jag kan inte säga så mycket om jag heller, men jag vet att hon är född i Virginia. Hon uppfostrar Bukovens, Kitty Wells och Patsy Cline. Det är ju något det kostar, men jag antar det menar det att hon musiken uppfostrar på den måten. Hon arbetade i en plattaförrättning som tenåring, och då kom hon då över till Nashville, och den del med i förbindelse med att hon uppträtt med forskjellige countryband från hon var 19 år, och så kom hon in om den här Bluebird Café, ja. Legendarisk.
1: Det är väl många som var uppdagade på den kaféen, tror jag.
0: Ja, du vet att det är ju den kaféen där kommer till alla potentiella artisterna, och så sitter de och spelar. Det får väl möjlighet för att uppträ helt akkurat hur det fungerar, det vet inte jag. Men hon hade i alla fall sin första plattinspelning i 1998.
1: Mm.
0: Så detta här är färsk.
1: Det är nog okej, så vi kommer att höra en del till utavet, tror jag.
0: Förhoppet det.
1: Ja.
0: Ja. Jag har en etterlysning.
1: Jaha.
0: Jag vet att Longhorn har gett ut en kassett. Inte den som jag hade melodi med sist, den här skröt och skrämsel, men de har gett ut en konkret kassett. Är det någon som har den i ett skuff eller ett skap eller något sånt, så är det möjligt att vi kan få en kopi utav den, så hade jag varit så evigt tacknämlig. Då skulle Vekoman så hade haft den fått lov att vara med oss i studio en gång och se hur galet vi hade det här.
1: Det kan det är inte problem här. Vi har plats till en stol till här, så det går väldigt grejt.
0: Ja, så vi hoppas vi får den kassetten.
1: Mm.
0: Men bankibora eller med slädd och allt möjligt. Casey Jones och Johnny Cash och hårt arbetande folk. Jag tror vi spelar lite om det, jag.

0: Robin, så du då?
1: Ja, det var dans och dans ändå en gång. Kan vi ha med oss då?
2: Jag har med dig en stolgen.
1: Ja, nu har du ändelig fått av den här radioen.
2: Ja, du känner det var lite vanskeligt. För jag ringt upp med Hallås i mobiltelefon.
1: Ja.
2: En nummer. Och så frågade jag hur inte med så såg det nummer. Så tycker jag det är det som gjorde.
1: Ja, nu vet du det en annan gång.
2: Ja.
1: Och vi har med oss med...
2: Solgen Leivdal.
1: Solgen Leivdal, ja.
3: Och vad var det svar på ingångs...
2: Jag tog det faktiskt på två ord. Vad säger du, Raksnes?
3: Ja, han är ganska lite igenkännlig.
2: Ja, han är det. Han är det.
1: Gläser nog till vi ordförar.
2: Ja, det är nog spännande nu, men jag vet inte hur det här vill gå, själv om jag hoppas att det blir en vridning.
3: Jag hoppas nog bara att det inte blir mer som
2: jag har inte gjort så väldigt gott, han så heter Smilen Kalleina, han vet ju.
3: Ja, men han ska inte bli ordförare i Eid.
2: Nej, men det är nog Centerpartiet då.
3: Så jo, men det, nu är det lokalvalg. Så, alltså det är
2: ja. Det hoppar jag verkligen att han Sigurd kommer till oss. Ja, det hoppar jag verkligen. Men jag är så rädd att det är dåliga stortinget nu, att det vill nedprioritera detta här.
1: Det kommer till att gå så till.
3: Alltså det kan inte nedprioritera valget. Valget går sin gång.
2: Ja, det hoppar jag verkligen.
1: Så, då är vi klart med några spörsmål till dig, du.
2: Ja.
3: Ja, då ska jag spörja dig om.

0: Första juni dagen.
1: Ja, det är snart. Det var igår det faktiskt.
0: Ja.
1: Det är en flänkan halvtan skivar sen nu. Absolut. Har vi med oss några flänka folk nu och svar på svärsmål? Och kan det synga och kanske kan vi ha med oss?
0: Hallå?
2: Per Hausle, god kväll.
1: Per Hausle, god kväll, god kväll.
2: Ja.
1: Ja, du vill gärna svara på ingångsspörsmålet.
2: Jag vet det.
0: Ja, vet du det?
2: Ja, vi får väl det.
0: Ja.
2: Vingtor.
0: Vingtor, ja.
1: Jag kan nämna det. Fyra stycken som byter på att gå. En heter Freja. En heter Njord. Och en heter Tyrvink.
0: Ja.
2: Ja. Vingtor och Njord, där har jag sett i Lärgulen.
1: Ja.
0: Freja går idag.
2: Vad sa du?
0: Jag säger Freja går idag.
2: Jag kan en gå hem då.
0: Den är på väg till Bergen.
2: Oh ja.
0: Mm.
1: Ja.
2: Jag vill säga att vi, din Lärgulen, där går inte din här yttermiddagsbåt.
0: Ja.
2: Det är bara morgon och kväll.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det är fin mot att, fin mot att resa på.
1: Jag följde den ja, för...
2: Fem
0: så
2: ser du en god del.
0: Ja då.
1: 5-6 veckor sedan jag följde det och inom alla sådana smala sund nere, rätt i till Bergen ett par timmar det var flott alltså.
0: Ja.
1: Och så var det spejlande stilt så du kunde spegla dig om 30
2: kjön. Ja, okej. Okay. Nej, men det är nog käckt. Vi ska rulla lite på sig
0: också. Ja.
1: Det är väl det vi.
2: Läs
1: det gott. Ska du rulla på där du var in på Fjärnord? Tänkte du rulla gott på där du?
2: Vi såg inte något till
1: dig. Nej, jag var inte där. Men jag var nog mot att snacka dig väck här.
2: Nej, alltså. Jag blev inte så mycket att vi ramlade över. Det gick helt fint.
1: Ja, så kan du gärna snacka in i telefonen din.
2: Jag snackar rätt in i telefonen.
1: Ja, vad säger jag. Är du här nu då?
2: Vad sa du?
1: Är du hemma?
2: Ja.
1: Okej.
2: Jag ligger och slappar av.
1: Ja, du ligger och pratar, ja. Då får jag nog luft. Det här lät skickligt gott.
0: Ja.
2: Nej. Nej, du var i Stryn, du. Var inte det så?
1: Jag var i Stryn, ja.
2: Ja.
0: Nej,
2: vi var på docka för... För 14 dagar sedan.
1: Oh, ja.
2: Och där var Björn och kom med lite bra vers.
0: Ja.
1: Men det försvann bort när du kom.
2: Nej. Nej. Nej, vi blir helt i halvdeles vi tar hem.
1: Ja.
0: Ja, nej, det tränade värre. Det har varit lite... Det har varit kallt.
2: Ja, nej, men vi hade...
0: Uttryck så heter det att maj kulde gör bondens löde fulde.
2: Där. Så ja, det är du glad för eller?
0: Nej, då
2: är
0: lite bygga ut löden så kallt så det har varit. Då må jag ha lånat mig en löde till.
1: Ja.
2: ja, du får bygga på.
0: Ja, får pröva på det.
1: Och nu är det klart för examen här, för du har väl lyst på ett sånt dörrskilt, tänkte jag. Välkommenskilt.
2: Ja, kanske det.
0: Ja, det är nydligt fina.
2: Det är det säkert.
0: Ja.
2: Ja.
1: Du får gå på Facebook-sidan och vård, visst du har. Har du Facebook?
2: Du, jag har inte data, jag.
0: Har inte du data?
2: Nej, jag är sån analfabet.
1: Men du har smarttelefon, har inte du?
2: Ja, jag har nog också liknat på det.
1: Ja, lite smart ska du säga.
0: Jag har en väldigt dum smarttelefon.
2: Du känner det att min telefon, den blir brukt bara till att ringa med. Mm. Och så mota meldingar.
1: Ja, så nu känner jag att det är den du ringer mest.
2: Vad sa du?
1: Den här radion du är mest brukt på, tänkte jag.
2: Nej. Men jag har mycket på repriser.
0: Ja.
2: På den här radion. Det är kvar kväll där jag lägger mig så sätter jag på här på repriser.
1: Ja, kan vi få ett... Kan du syns då?
2: Jag syns det är väldigt käckt.
1: Ja.
2: Och så har vi nog dessa dagar inne... In på Sandrane då, så driver med lite här Sögen går.
1: Ja, det har gett sig nog.
2: Ja, men da, du, det är nog repris.
1: Vi har fullt av program, så vi sänder bara en gång för så det här ska gå.
0: Vi kan hålla på i 14 år.
1: Jag är på någon dagar och digitaliserar glöpparen. Jag lägger det in på data.
0: Lägger du glöpparen in på data?
1: Ja.
0: Nei, men kjære, er det blæst av alle deg?
1: Modernisere.
0: Modernisere da, løper han.
2: Da må jeg til å kjøpe med datamaskin da.
1: Nei, men nei, jeg digitaliserer det, så jeg kan sende det fra datamaskinen vår, det er mye enklere.
2: Åja, ja. Ok. Nei, men altså, det er kjekt å høre på denne gjengen der vi inne. Ja.
0: Det er sant. Det har vi ikke før å si deg.
1: Hos andre er ikke noe særlig å høre på.
2: Hva sa du nå?
1: Hos andre, vi er ikke noe særlig å høre på, altså.
2: Jau. Du har nådd oss og han på isene, det er kjekke. Hun rønner og går. Det er en fin gjeng.
0: Ja, men det var kjekt å høre.
1: Nå må du snart spørre denne jækla vanskelige
0: kommisjonen. Ja, det skal vi. Men
2: jeg
0: lurer på, hva er det
2: som gjør
0: gjøken så spesiell?
2: Ja, det er han gala, vet du.
0: Ja.
2: Og så er det vel det at han legger egga i andre sine veier.
0: Stemmer det. Han
2: er det, sånn. Var dette et spørsmål, det?
0: Dette var et spørsmål, ja.
1: Altså, eneste fuglene som sier helt kokoen.
0: Ja, men altså, det er liksom sant. Hvorfor skal jeg ta skulder for noe en gjøk har gjort, sånn?
2: Hva? Vet du det at før i tiden sa de at de måtte ikke herme til gjøken for å blødde han i nebbet?
0: Åh, nei det, jeg fikk høre det at jeg skulle ikke si jeg herme til gjøken for da forsommeren.
1: Ja.
2: Nei, dette sa besteforeldre om
1: det. Ja, men jeg fikk høre også vet du ikke skulle sitte på marken før du hadde halv gauken gjelde tre ganger.
2: Ja, stemmer det. Ja. Og likadan spiste kjøttet skulle ikke begynne på før gauken hadde gjeldet.
0: Nei, stemmer det.
2: Så det er mange sånne segner og forskjellige som jeg må ha i rytte.
1: Ja.
0: Det er sant. Men da kan jeg spørre deg om, hva betalte jeg med i Tyskland før jeg fikk euro?
2: Ja, den var, jeg har ikke bodd i Tyskland så vidt jeg vet, men det må nå være mark der.
0: Ja. Men hva slags mark?
1: En markkaffe.
2: Tyske mark.
0: Tyske mark.
2: Nei, det er ikke sånn. Deutsche mark. Det er ikke mark. Sånn mark som vi... En mark var jo 250 gram var det.
1: Ja, det er en mark, ja. Ungene var jo... Det som de fikk bete hvor hun var født på sykehuset. Hvor mange mark var den jeg kjellet? Hvor mange mark var den jeg gutten?
0: Ja.
2: Akkurat. Ja. Og hvor mange... Hvor mange centimeter?
1: 16 merker er 4 kilo. Ja.
0: 16 merker smør.
2: Ja, det blir vel det, ja.
0: Ja. Trøst.
2: Men du, jeg lurer på, disse her ungene som går på skole nå, lærer de høyderekning?
1: Det er tvilsomt, du. Det er telefonen som hjelper. Ja,
0: du så nå bare hvor det gikk med denne der eksamenen som de skulle ta digitalt. Så de ikke fikk logge seg på.
1: Ja, nei, det er ikke bra.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det hadde ikke noe
2: bedt opp.
0: De må ha papir og blyant.
1: Ja.
0: Det er det beste du kan ha. Det er ingen, men, ikke noe ting som låser seg på papir og blyant.
1: Det var et sånt program på TV, debatten her om kvelden. Da vil jeg helst ikke ha eksamen i hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vil ikke ha noe. Vil jeg gå på skole, egentlig?
0: Nei.
1: Problemet var jo det at de kom ikke seg opp om morgenene.
0: Nei.
1: Da skal skolen legge til rette så de kan begynne når de vil, liksom.
0: Ja.
1: Disiplin er viktig for helt for ungdommer. Vi måtte opp uansett å gå på skolen i snø. Det bles rundt der også.
0: Ja, men altså, nå må du huske på det at vi sitter og spiller til langt på natta, ikke sant? 4-5 om natta, så må vi stå opp til klokka halv 8. Det blir ikke en ørket, altså.
1: Det går ikke.
0: Så altså, hvis at ikke dette kan legges inn i mine spillerutiner, så gidder ikke jeg å gå på skolen.
1: Nei.
2: Nei, men jeg hadde bortimot 2 kilometer å gå, men jeg tror ikke jeg tok skade av det.
1: Nei, vi gikk på skolen hele tiden. Nei, det var vel ikke mer eller 1500 meter hver vei da.
0: Nei, gikk på skolen hele tiden. Du har noe fri om sommeren.
1: Ja, men ikke gjør det dumme, hva du er det heller.
2: Nå hadde vi... Gode vintra, vi hadde gode våra, vi hadde gode somra, vi hadde gode høster.
1: Vi hadde 7 sommer og 7 vintra.
0: Og hadde gode sko.
1: Ja. Det er greit, Per Haus, det var kjekt å mimre litt.
0: Ja,
2: ha det godt.
0: Ha det godt, ja. God helg.
1: Det var Per Hausle borte av fjorda.
0: Ja.
1: Og skal vi ha livlig musikk nå, hva vi skal ha her på?
0: Vet du hva lykken er?
1: Hva lykken er?
0: Ja. Hva er lykken?
1: Er det ånden ikke?
3: Ei, altså, jeg er gamle damen er borte.
4: Gamle damen?
3: Og borte er nå.
4: Han er krått.
3: Lykken er. Letterarri. Da-da. Var jeg klar over det var en Grand Prix-melodi?
4: Nei, var det det?
3: Ja.
4: Gud.
3: Grand Prix. Men først skal vi høre et innslag her.
4: Jep.
3: På telefonnummer 5-7-8-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- lager dette her innslaget her. Hva jeg, ja. Hva det for noe vi har her? Ja.
5: Hva det vær du hører nå? Ja, nå lurer jeg felt. Vi får se om vi kan høre litt det her, hva som kommer. Spennende. Dyr. Hallo. Ja, dette er vanskelig spørsmål til dere lyttere og seter hjemme. Men jeg tror nå det skal klare det. Ja, vi begynner å jobbe oss opp igjen her. I tempo, tenkte jeg. Det telefonnummeret 548-60-660, hvis du aner hva det er på noe.

0: Lykkedalala! Vi tror hon är färdig gång till gång.
1: Tiger på tanken, pengar i banken, lyckan är den.
0: Ovan!
1: Hallå, kan vi ha med oss?
2: Det är Marianne Löset.
1: Marianne Löset, du? Du är ogill, du?
2: Jag kan handla det.
1: Men du kan ju vinna sånt plötsligt, sånt... Det är du som
2: kan vet premien. Kan du vinna något annat eller så är det lite snöjning.
1: Du kan väl lov att fortälla nu så folk bara vet hur det står lagat här. Hur har idén varit unfangad för Evelsson?
2: Det är faktiskt mora till mina halvsösken då, för att säga det sånt.
1: Ja.
2: Som hållit på med det där och jag syns det var ju så fint och... Såg den egentligen lite käckt ut och så har den bara ballat på sig så lagade jag nog själv då. Men du menar inte måten det lagar på du?
1: Ja.
2: Ja, hon visste mig ja.
1: Mm.
2: Så det finns då måla kanten och så må du måla det kvita och så må det bli tört. Och så må du ett strök till och så må en klippe runt motivet då.
1: Är det natten, som är på.
2: Du må klippe servietta, rätt och slett.
0: Det är lite av ett arbete.
2: Ja, det är fruktigt kedligt på en måte men...
1: Och så
2: ska det bli bra, ska det bli bra som man brukar.
1: Runt nattestid och plocka såna ut av laden och såna stein.
2: Ja då. Det är också.
1: Det måste vara mest spännande om jag kommer nog.
0: Ja, alltså jag kommer till och så märker det visst du är hemma med mig alltså.
2: Ja.
1: Men har du obegränsat med stein att ta då?
2: Ja då, har den då, så det är inte något problem.
1: Men visst du befästar på en annan måte så går det säkert andra bara hål i också.
2: Ja, med lite försiktighet med rätte båren så ska det väl gå, ja.
1: Ja.
0: Jag har sån stora fyrkanta.
2: Du har, ja.
0: En hel stabel.
1: Men är det sån att... har du hel stabel?
2: Ja, visst inte du brukar det, så tecknar nog Marianne emot, vet du.
1: Är du fyrkanta då?
2: Ja, jag har noken. Men det har jag inte lagat något utav ändå. Kunde och köra som vi har på husväggen. Du såg det nog.
1: Ja, jag såg det. Det var väldigt fint.
2: Ja.
1: Men visst folk nu, dessutom vinner i radion, har lyst på sånt kör.
2: Mm.
1: Kan det få, då är det bara händvända som på Björkedal.
2: Ja då. Då kan jag bara skriva till mig.
0: Ja.
2: Det är inte något problem.
1: Nej. Jag är en kermik.
0: Jag är en kermik, ja.
2: Ja. Teknikaren vill du i alla fall ha så.
1: Är du nöjd på Dala nu?
2: Ja, det är jag.
1: Säger du nör på dalen?
2: Ja, noen säger det. Noen säger upp och noen säger nör och
1: ja.
2: Upp på dalen är väl det där.
1: Ja, äldre folk säger sicken nör sån, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det gör han. Jag
0: bara inte snör i dalen så är det grett.
1: Ja.
2: Ja då.
1: Nu måste vi checka om någon uppe i Björkedalen om det har intelligensen på plats på en fredagsspel.
2: Det har vi alltid.
0: Alltså, det ska jag säga att en lite var lursken kom till Gud som sa tanta mig.
2: Mm.
0: Ja, så det är inte något dull.
2: Nej.
0: Då kan jag spörja dig om hva elv renner genom fyra europeiska huvudstader?
2: Hva som renner, var det du sa?
0: Hva slags elv som renner genom fyra europeiska huvudstader?
1: Ja, det kan du säga. Kan du närma huvudstaden?
2: Jag ska nämna huvudstaden, det ska
0: nej,
2: nämna elva.
0: Det är elva, du.
1: Det är Björkedals elva.
0: Väldigt känt elv.
1: Men har du tänkt på det, kan du fortälla mig vad jag var i staden och vi hör ner lyden?
2: Nej, då var faktiskt en öjens avvaskabil.
0: Det var.
1: Jag var inne i en vaskmaskin.
0: Med bilen, ja.
1: Med bilen?
0: Ja.
1: Jag stackar ju ut, men jag pekte fort in igen.
0: Ja, jag ser det. Du är så nyvaskad och...
1: Jag knyr svajs plötsligt.
0: Ja.
1: Jag bara släggna runt öron.
0: Det vet du. Nej, det är en väldigt känt elv.
1: Ja.
0: Det är en vals som är lagat till den. Det är sköna blaue...
2: Donau, då.
0: Donau, ja. Och den går starra...
1: Och region och bien, vet du det?
0: Ja, det är hon säkert. Och Paris.
1: Ja.
2: Det var inte säkert att jag är väldigt berejst.
1: Det var inte så lagarna.
2: Ja, det är hon.
0: Ja, det är lagarna. Akkurat det har jag med mig. Men det är i alla fall ganska många sådana.
2: Ja.
0: Ja, den är grej.
1: Jag räknar med att jag har ett fint väg på Dala idag och det är inte så långt.
2: Ja, då.
1: Ja.
2: Ute väg. Ja. Det likar vi.
0: Men det var jo kaldt i dag tidlig, ja. Nå bodde det 4 grader borte i Honvika.
1: Ja, ja.
2: Jeg har bare ei opp med naboen i dag tidlig, liksom.
1: Oi, kalde naboer.
2: Ja, den første tunen kom til den svinget inn.
1: Ja, ja, ja.
0: For å si det sånn, jeg fikk bildet fra nevøen min, så jeg i Tromsø. 1. juni veier, det var snø på bakken.
2: Ja, sant.
0: Så det har litt verre enn oss da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men er du ferdig med Marianne nå?
0: Nei, jeg skal spørre deg et spørsmål til.
1: Et spørsmål til, ja.
0: Ja. Hvor mange ventiler er det i en trompet?
2: Herlig.
1: Det er sånn du trykker ned.
0: Ja, du ser disse der. Ja. Hvor mange er det der sånn, tastet på?
2: Skal vi se nå. Da skulle jeg nå vete.
1: Ja,
2: 3, 4, skal vi se nå.
1: Det står mellom 3 og 4.
2: Jeg hadde lyst til å si 4, egentlig, men da er det sikkert 3 hvis jeg sier 4.
1: Ja. At jeg kan få så mye ut av bare...
2: 3.
0: 3.
2: Alle gode ting er 3.
0: Ja, alle gode ting er 3. Ja. Nei, men det er måten du kombinerer det på.
1: Ja, jeg vet nå det. Også må du trykke den ned, må ikke du?
0: Ikke alltid. Noen ganger har du bare dut igjen.
1: Ja,
2: ja.
1: Og han flinkast
2: jeg har ikke spilt det da.
1: Han er flinkast i landet til å gjøre akkurat det han kan hette. Eller går for å være den der toppene da.
0: Ja.
1: Hva han heter?
2: Trompetisten.
1: Ja. Han er nede av... nede av det platlandet der i plass.
0: Ja, det er flatte bygden.
2: Jeg har noe sett han på TV,
1: han...
0: Det er det samme som vi hadde en butikk på Eid, så heter det.
1: Han hadde jernbare.
0: Ja.
2: Antonsen.
0: Ja, ja. Ole Edvard Antonsen. Ja. Men nå har vi jo Tine Ting helst seg.
1: Ja, hun er flink.
0: Veldig flink.
1: Og sånn søt og betellig.
0: Hvorfor har de noe å si med...
1: Du trenger ikke å være fullt så flinke.
0: Og så jeg må være dobbelt så flink, jeg, altså. Er det sånn å forstå at jeg må være dobbelt så flink?
1: Nei, sånn. Ja, men det, du er jo det, du.
0: Ja, jeg er jo det.
1: Ha det, du Bjørkedalen!
0: Ha en god helg!
1: Løs et på det.
2: Takk samme.
1: Ha det.
2: Ha det.
1: Men nå må ikke du henge deg opp i bagateller som så, jenta.
0: Hva for en jente var det det da?
1: Nei, det vet ikke jeg, men... Nei, men... Nå skal vi frem til neste lyd her.
0: Ja.
1: Og... Nei, nå må ikke du komme... Det var ikke denne lyden til jeg latt der. Og det var ondskapsfull.
0: Nei, det var ikke... Det var veldig, veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva... Dette har alle. Hva er
0: ikke
1: det?
0: Ikke alle.
1: Og du skal... Musikken, må du si, annonsere pyst.
0: Ja!
1: Nå kommer hun helt ut av det.
0: Skål for alt som går på dialekt!
1: Sa hun med bevetrøst.
0: Ja. Med han Ove Thue og han Ivar Medos.
1: Ja, det skal vi høre litt på.
0: Mm-hmm.
1: Men, hva er det slags elektrisk instrument vi har her? 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Ja, då vill jag ni på Trivselskön här, Egoduren Ögo. Vi sitter hos oss och vi har med oss nu.
1: Marie Tvendesäter.
0: Marie Tvendesäter, ja.
1: Carl, ja.
0: Har du sån moderandes?
1: Nej, jag har inte det. Det är sabagagerum och för bilaren som är far upp och ner.
0: Det var det du. Bakluka heter det på fint.
1: Är det bakluka?
0: Ja, det är bagagerum.
2: Kan du sluta med radion? Jag hörde dig väldigt gott.
1: Ja, jag hörde det. Jag prövar att fånga ner.
0: Ja.
1: Där. Ja.
0: Då har vi ordnat det och det är vi glada för.
2: Ja.
0: Och då har vi kommit ut i yttre luta.
1: Ja, och nu hör det mig gott, eller?
0: Nu hör det väldigt gott.
2: Ja. Det kom i god.
0: Det var innehört.
2: Väldigt,
0: väldigt gott. Vi rödde lite pausen på det.
2: Ja, vi har gjort det. Ja, hur står det ut i yttre då?
1: Ja, det går bra.
2: Ja.
1: Fint väder.
2: Det kunde lätt vara värre, skulle du säga.
1: Ja.
0: Det kunde alltid vara det, vet du.
1: Jag står och ser ut och det är så lyst och fint. Det är nästan sånt att det är... Ja, men det är lite kallt.
0: Det är lite irriterande att tänka på 20 dagar så vänder det på in vägen igen.
1: Ja,
2: det är lite dumt det.
0: Ja.
1: Ja, då. Men vi får bara ta det som så det är och så kommer varmen när man kommer.
2: Ja, men jag säger att det här halvår här, alltså det har gått så vanvittigt fort. Och jag fattar inte begrip inte hur tid är blivit där. Jag har inte fått gjort stejtaste.
0: Ja, lambo har vuxit så fort men att det är snart jämra väl.
2: Ja, det är snart klart.
0: Så fort slakt. Har det gått.
2: Ja, jag ringer slaktbilen imorgon så det är så galet det.
0: Ja.
2: Ja, nej, alltså faktiskt, det har gått vanvittigt först.
0: Ja.
2: Jag fattar inte hur jag kommer att plucka veckan.
0: Men du har mycket att göra på då, vet du. Det är en god ting det.
2: Det kan hända det.
0: Ja.
2: Du ska göra mig så det är det.
0: Ja.
1: Ja, nej, du får bara spörja till hjälp om det är någon som ska hjälpa dig.
2: Ja, men det har jag gjort många gånger. Kämmer det någon? Nej.
0: Ha hjälp på. Nej, du har inte mycket att göra på, men tiden går ju fort på det.
2: Ja.
0: Jag har en del hobbyer då.
2: Ja. Det är ju väldigt bra att ha en hobby.
0: Det anbefaler folk när det är färdig med arbete.
2: Mm.
0: Det vi anbefaler.
2: Ja.
0: Sitta hjälp av lite tid hemma.
2: Nej.
0: Gå på kafé kanske och prata med likesinnade. Väldigt lurt.
2: En annan ting. Vi tränger flera middagskärare.
0: Middag?
2: Ja, kör middag ute i brygga och runt omkring och del ut middag till.
0: Ja, men det är inte att sända mig runt så när jag aldrig kommer igen för jag skulle prata så mycket med
2: dig. Ja, nej,
1: du finner inte fram.
0: Kan du snacka om mig? Han har GPS.
2: Han har GPS.
1: Nej, du känner det bara för kajera historia här först.
2: Ja,
0: det måste du hajra
2: på när vi har med dig.
0: Nej,
1: nej,
0: du stiger den här. Jag vill ha yttre karriär. Nu får du spörsmål här.
2: Nej, det är
1: jag får spörsmål, ja. Jag kan nog bli vanskelig ihåg det.
0: Nej, det blir väldigt enkelt.
2: Ja. Nej, vi ska vara grann.
1: Ja, idag är jag alene.
0: Ja,
2: men då kan jag spörja dig om. Vad för ett dagligvarukedja har slagordet vi ger oss aldrig på pris?
1: Rima.
2: Nej.
0: Nej, har ett lås där sitter på.
1: Kiwi. Det gick i stå för mig.
2: Kiwi.
0: Men jag vet inte, jag har funnit nyckeln till jag låsa nu. För det var nog så gått upp i pris. Jag kan inte ha funnit nyckeln.
2: Ah, ja, nej, det hade ju...
1: Kan du ha den nyckeln här?
0: Det är som prislås, det säger jag.
1: Jag har sett det.
0: Och den tror jag det har funnit igen. En kan lura en firma där och så...
2: Det är
1: ja då.
2: Det är spörsmål.
1: Grätt nu kan jag gå ner i prisen och varan blir mindre.
2: Ja, det är sant.
0: Det har jag sett. Det är så utspekulerat.
2: Det heter krympa. Ja.
1: Det är krympa.
0: Men jag har förstått om då. Jag skrev det på Facebook förresten.
2: Jaha.
0: Här var det förra veckan, igen. Åh, jag kom in på en förrättning på ett.
2: Ja.
0: Åh.
2: Nu är jag spänt.
0: Det var Morelle.
2: Ulu.
0: Åh, jag hade lyst på Morelle du.
2: Ja.
0: Helt jag såg prisen.
2: Ja.
1: Och då kostar det väl
0: 159 kronor per kilo.
2: Ja.
1: Ha?
0: Du hörde rätt. 229 per kilo.
2: Ja, men du skulle ju ha ett halvt kilo.
0: Och då sa jag en tack för sig och gick ut och köpte något annat. Og så sporet jeg, så spydet jeg gikk forbi, hadde selv mye av dette her. Og da sa jeg, det er ikke så voldsomt.
1: Nei, det kunne jo vært se på bæret om det var begynt å bli rukket.
0: Ja, men jeg synes det er nesten litt frekt, og jeg.
1: Ja, vet du hva, det er helt hoppløst.
2: Ja, men det er jo sikkert sånn langveisfarende, for mine modeller er i hvert fall ikke klare til å selge oss den.
0: Ja, det måtte være så langt.
2: Det er knapt nok bli avblomstret.
0: Ja, for ikke noe hele jorda på denne prisen der.
2: Ja, det er så, på første plass.
1: Det er
0: uhørt. Ja, men jeg får ikke selv noe, vet du. Du bare hiver det, og det er det rent tatt.
1: Ja. Ja, det blir det. Jeg forstår ikke vitsen.
2: Nei.
1: Med at det er... Men jeg har spekulert mange ganger på får de hjerte for det de må hive?
0: Nei. Jeg har ikke peiling.
1: Det kan jeg aldri tro.
0: Du har nær siste, du kan spørre henne en gang. Kan du spørre
1: jeg har med det da, men jeg har nå forstått på inni det at det er ikke sånn det virker, at det får noe igjen.
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: Ja, nok ikke det. Men da kan jeg spørre deg om, hva kalles urinnvånerne i New Zealand?
0: New Zealand?
2: Nei, New Zealand.
0: New Zealand.
2: New Zealand.
0: Ja.
2: Jeg er veldig god i engelsk.
1: Urinvånerne.
0: Det er samme som vi kaller det samme her til lands.
2: Ja, det er de som var der opprinnelig. Og det har sånne der hakka.
0: Ja, så klager jeg like mye.
1: Inka?
2: Nei, det var borti Peru ute der. Og det er jo utdød.
0: Første bokstavet får hun.
2: M.
0: M, ja.
2: Ma. Det er nok ikke veldig musikk.
0: Se på musikk her.
2: Hva gjør du da? Er det du som spiller musikk?
0: Svein må slå musikken. Ja, det har du. Jeg går så går det jeg på.
2: Ja. Er hun der?
0: Vi fikk jeg for... Hun forsvant.
2: Marie?
0: Er hun som sender musikk til oss?
2: Det spørs det.
0: Vi fikk et eier da.
2: Hallo?
0: Hallo? Det ble bare tut.
2: Ja.
0: Da må hun, eller vi kan si svaret vi har egentlig.
2: Ja, vi...
0: Du kan slippe deg opp, Atle. Ja, du kan fortelle hva det heter, sa urinnvånerne.
2: Maori.
0: Maori, ja.
2: Ja.
0: Nå fikk du vite det der ute. Du sendte så fin musikk til, så var du misfornøyd med musikk, ja, da, skal du?
2: Kan ikke tro det, altså.
0: Hæ?
2: Det kan ikke tro.
0: Da er det på grensa.
2: Ja, nei, vet du hva.
0: At innringene begynner å sende musikk selv også.
2: Ja, nei, jeg satt i hele går kveld og letet opp musikk.
0: Ja.
2: Ja, det gjorde jeg. Så,
0: ja. Ja, men vi har egentlig sagt inn og ha det jo sånn, så da... Ja.
2: Du får ha en god helg.
0: Du er med på trekning, ja.
2: Ja, ute i ytre. Så da kan vi gå videre,
0: da. Vi går videre, da skal ikke vi ha musikk på et spørsmål her.
2: Nei, nei.
0: Hvis du skal til Bergen,
2: ja.
0: Så er det ferget Andalote må du ha. Og så må du ha AIT, det er Lavik Oppedal.
2: Ja.
0: Og jeg vil gjerne vite hva ei av fergene heter der. Navn, hvis du vet ei av fergene.
2: Et navn gjør ingen ferge.
0: Navn på ferget.
2: Ja.
0: 5-28-60-660. Det er mye enklere du tror, egentlig.
2: Ja.
0: Ja. Nå renger jeg inn, og vi... Vi er helt
2: sammen med musikk, bare
0: så mange som mulig med her som skal være med på trekningene i kveld og gå videre til supertrekningen når måneden er slutt på et sånt flott velkommenskilt. Men føler seg velkomne, så er det sånn skilt oppe der.
2: En gjør det, absolutt. Ja. God kveld. Nei, nå heier jeg meg selv igjen.
0: Ja.
1: Jeg må krytja mi.
0: Så du må ha krytja?
2: Er det du, mor?
1: Ja, det er jeg.
2: Det
1: er jeg ble mor.
2: Ja. Men er det min mor?
1: Jeg skulle bare komme med gutta av...
0: Ja, det er jo Haldis, ja, det hører jeg. Jeg tror du har fått en fugle. Jeg har sett krytje en fugle, vet du.
1: Ja, jeg vet det. Men jeg må nå ha et par stykker.
0: Prater du nær telefonen nå?
1: Hallo? Ja.
0: Nå var du, nå
1: det,
0: kom du.
1: Men det var bare det at han hadde... Jeg måtte komme meg fra radioen.
0: Ja. Ja.
2: Kan vi ha med oss?
1: Jeg hører meg selv enda, jeg.
0: Halli som borsta.
2: Ja, vi.
0: Det hører jeg med en gang, og begynner nemlig krytje, så forstår jeg det, for hun er en sånn uheldig, så... Du har vel brøft seg føttene nok til flere ganger, du?
1: Ja, brøft. Men det var litt verre denne gangen, ja.
0: Kan ikke du fortelle hvordan det gikk for seg?
1: Nei, bare skulle gå ut av veien for en bil.
0: Ja.
1: Og så sklei jeg i grusen. Og så kvestet jeg hele ankelen min.
0: Var du ute i Kjølstad da?
1: Ja, jeg hadde vært i samfunnshuset på innflytter dag.
2: Ja.
1: Og så skulle jeg bare henge, da vet du. Og så skulle jeg gå, for det er så kort stykke.
2: Ja.
1: Ja.
0: Var det for å se på det?
1: Nei. Det var så fin grus, vet du, for jeg har jo strøtt veiene.
2: Mm. Og det blir også veldig glatt.
1: Ja, og så gleder jeg på den.
0: Du
1: så snurrer jeg inn i foten ned.
0: Ja. Du, er det et par måneder siden?
1: Ja, 1. april.
2: Ja, altså.
0: 1. april?
1: Ja.
0: Da tippet jeg hjemme, sant? Godt, det er nøyaktig 2 måneder, det.
1: Ja.
0: Og så er det, og det har gått nå 6 måneder med, 6 veker med gips, og...
1: Nei, jeg har ikke gått med gips.
0: Nei, du får på sånn. Ja.
1: Nei, jeg ventet 10 dager på operasjonen, og så har jeg gått 6 veker med våker, og nå går det bare å hinke.
0: Ja, men ja. Du sier det at du måtte vente 10 dager, nå måtte du svegne ned igjen sikkert litt og forskjellig sånn.
1: Ja, og så var det påske, så det var mye akutt.
0: Ja, lå du inn i fødder da?
1: Ja.
0: Ja, i 10 dager.
2: For meg, 10 dager i fødder, nei. Det er jo nesten livstid i fengsel.
1: Nei.
0: Det var noe bra du slapp å handle og bruke penger.
1: Det var så flott. Tekke folk der inne. Ja. Altså, jeg var så flutt lei og kjei, for at jeg gang på gang skulle få operere.
2: Ja.
1: Men så fantastiske pleier og så var det, så hadde vi det veldig godt.
0: Ja.
2: Ja, men det er noe positivt.
1: Trøst fikk vi også, og, hvis vi trenger det.
0: Du, Bjørn, hva har gått i heimen nå, det med vask og matlaging og alt dette mot daglige?
1: Ja, jeg får akservert deg.
0: Får akservert, ja.
2: Ja, snakker
0: det. Er det hjelpemiddelsentralen som slår til?
1: Nei, han som bor i lag med, så dette kan man, vet
0: du. Det er kjekt å ha mann, du.
1: Ja.
2: Ja, dette vet ikke noen ting om.
0: Så du har bare skrevet opp menyen, du har sett det bort ordnet.
2: Nei,
1: vi finner jo ut hva vi skal ha, da skal vi kanskje finne på i dag. Og... Ja. Men nå er det siste det blitt mye grilling, for jeg er veldig glad i grill.
0: Ja, men nå skal ikke en etter kjøtt lenger, det er 400 gram i veka, eller hva det var.
1: Ja. Visse
0: meg.
1: Ja, det skal legge ned jordbruket vårt. Men.
0: Skal vi høre på alle disse dumme forslag, og så kan vi bare legge seg ned?
2: Ja.
1: Ja, men også skal vi få kjøtt fra Afrika.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men altså, at hvis vi ikke skal ete opp disse dyrene, skal de gå rundt og fise helt og slippe ut metangassen så de ikke skal ha? Ja. Hva vi skal gjøre da?
1: Men jeg vet ikke hva vi skal gjøre.
2: Skal vi grave det ned?
0: Det skal bli hyling nå da, for da må jeg sikkert slutte med å regne nå da, så store flokker.
1: Ja, nei, men nå har vi så godt med jord til kjøp, så vi slipper å tenke på det.
2: Ja.
1: Ja. Vi prøver å ete opp det da.
2: Ja, det er jo veldig flyttgående.
0: Ja.
2: Veldig sånn det er miljøvennlig. Ikke dyrka på noe som helst slags måte.
0: Da er vi klar for spørsmålet. Jeg er spent på ei som har brutt fotene og søtt gått på krykket om vete er på plass.
2: Vete er alltid på plass.
1: Det er ikke det, det er vekk.
0: Du har hinket deg gjerne for at det er sikk, vet du, hvert deg.
1: Ja.
2: Mm. Men da kan jeg spørre, ta et ordtak.
0: Ja, ordtøkje.
2: Ja. Og da trenger jeg ha et ord som kommer midt inn i her, i en prikk, gjør ingen sommer.
1: Jeg svarlig gjør ingen sommer.
2: Riktig!
0: Hva heter ferja da, vi skulle frem til inngangsspørsmål, det må vi huske på svar.
1: Amper.
0: Eller, det er 3 ferja.
1: Jeg fikk ikke svar på meg, nei.
0: Ja, jeg kan si hva henne heter, jeg svimler det ned. Den ene heter Hisida, holdt jeg på å si, Oppedal.
1: Ja, og Lavik Oppedal, var det du tenkte på?
0: Ja, hva ferjene heter, så jeg heter Stavanger.
2: Ja, nei, fra Stavanger som har rotet seg så langt nå.
0: Ja.
2: Nei, men gjelder det. Nei, det er godt tatt.
0: Det er bare jeg som går på strøm.
2: Ja.
0: Og hinner det føde strømmen over.
2: Ja, men det var lurt. Hvem er det som skal bli ny programleder i kjendisfarmen? Eller farmen kjendis, som de sier det heter. Men jeg sier farmen kjendisfarmen.
0: Jeg sa jo nei, da det ringde og spore.
2: Det gjorde det, ja.
1: Ja, det kan
2: jeg godt. Spore
0: det
2: også, ja.
0: Ja, det var så opptatt.
1: Og jeg ser hun før meg.
2: Ja.
3: heter en dame och hon heter.
2: Ja. Kanske helt skönne att hon har så mycket lantbrukserfaring, men det tja, kanske.
0: Måna det för att lära för mig.
2: Ja, jag syns det. Syns det är viktigt. Agronomutdannelse.
0: Sen går hon.
2: Nej,
0: jag har inte pejlat på
3: henne. Hon är programledare.
2: Hon har varit programledare i Godkväll, Norge.
0: Och ja, hon har varit för gammal där.
2: Ja, hon blev det. Ja. Hon följde sig lite för ruckigt.
0: Hon var över 50 år och blev en...
3: Automatisk. Jag känner inte på namnet.
0: Jag känner på huska.
2: Hon heter Do...
0: Dorr.
3: Nej.
0: Dorr.
3: Dorteskaffel.
2: Dorteskaffel, ja. Riktigt.
3: Ja.
2: Så hon ska bli nu och gå runt där och vara så trakisk kuskit och
0: ja, då blir det så fint finslig program.
2: Nej, det tror jag från Annika Härland ska vara med i snygg.
0: Oh ja, hon ser så dåligt. Hon kämpte trakken med alla kurvor.
2: Hon kämpte och mötte fjösmän kämpar och vet
0: hon. Hon har ju sånt, hon ser ju, har inte sidesyn.
2: Nej, hon har inte
0: sidesyn. Väldigt,
2: väldigt
0: plaga alltså. Men hon är artig damme.
2: Väldigt.
0: Ja.
2: Så men hon har ju en väldigt stark personlighet så det ja. Kommer till att säga pang ganska fort.
0: Ja, det tror jag.
2: Det tror jag. Så det kan bli gött.
3: Ja.
2: Ja. Men då är du med i träckningen och var med i träckningen. Ja.
0: Jag tror du har lyst på ett sånt skilt.
3: Ja, det var kämpfina så att såg på resan.
0: Ja.
2: Ja. Det är sant.
3: Så
0: ja, visst det inte så, skulle vara så heldig att vinna löpet där ute år och så ser hon också en skilt.
2: Ja.
3: Ja, ja. Jag har sett det förr, jag husker inte hur det var här.
0: Nej, vi har haft det i premie en gång förr.
2: Ja.
0: Då låg det på Facebook-sidan.
2: Ja. Det stämmer.
0: Ja. Det kan du ha lärt du att laga sånt. Det är sånt.
3: Nej, det är nej. Jag brukar brodera och styr med sånt.
0: Ja. Ha det bra du.
2: Ja. Du får ha en riktigt god helg.
0: Helskocken. Helskocken Tor.
2: Ja. God bedring. Ja.
3: Tack så mycket, Hanna, för så god helg.
0: eller var kocken Otta?
2: Ja, det är gott.
3: Ja, det var han.
0: Ja, ha det du.
3: Ha
0: det. Ja. Det var kjekt å snakke, men der har vært brudd i ekteskapet her, du.
2: Nei, det er jo ekteskapet sterkt. Det var
0: ja, men det er jo, han hadde brudd til foten da.
2: Ja, ja. Jo, men det har nå jeg gjort det, men det hjelper ikke.
0: Da skal vi, hva er det vi hører her? Vi tok en enkelt til slutt. Vi tar det fleste greier på. Vilka musik ska vi höra? Nej, vi spelar inte någon musik förresten. Vi tar rätt in.
2: Ja, men vi har nog 10 minuter igen.
0: Ja, men...
2: Visst, vi ska... du inte har fler ingångsspörsmål?
0: Det ska ju pratas dock.
2: Ja, men vi kan ju sitta och prata i 10 minuter.
0: Då kan vi ska höra då.
2: Köp en fjol.
0: Köp en fjol av...
2: Otto Nilsen och Alf Preisen.
0: Och då ska vi höra vad det är för elektrisk sak jag brukar här. 5, 28, 60, 660.

Ja, då blir det en som heter Lyckeland, finns det förresten. Ronald Holmberg och Finn Eriksson.

0: Då var vi till ände med Bruce Springsteen. Det är ju då favoriten av Maria och Pay Me My Money Down. Ja då. Han får nog spela Money Down ner till hos fattige som sitter här och drömmer om telefonen på hver onsdag och lördag. Men det är inte hemma inte. Men nu är vi färdiga med val bort i Frankrike.
1: Ja.
0: Så är vi färdiga med det ena valet och så är vi färdiga med det andra valet och så går världen sin gang. Och vi snackar om money och money. Nu var det lambriksuppgär och så är det, såg jag i tidningen idag att de hade för lite pengar i Loppen kommun och till att utföra allt de skulle göra.
1: Ja.
0: Ja, vad var det vi gjorde för så vi inte fick gjort nu? Och varför har vi fått det slik att vi alltid har för lite något? Nu vi egentligen kan få möta av allt.
2: Ja, för kunde jag nog söka om en tusenlapp till ett skickligt formål också. När det var frivilliga arbete sånt. Det är inte hjälp i länge.
0: Är det det?
2: Finns det inte någon som finner på att söka heller det?
0: Men då har du nog pengar då?
2: Ja, nej, i årbok för nog för skulle vi säkert ha lite handsträck. Det är inte hjälp. För fick vi 10 000 av fylke på en vanlig söknad. Det är helt slut med sådana ting. Ja, det är det.
0: Ja, så då.
3: Jag tror vi är lite grann för gott vant också. Alltså att vi lägger listen för högt, tror jag.
0: Ja.
3: Att det är ting som kunde varit gjort på enklare måter än det vi gör och ting som kunde varit gjort billigare än det som vi gör där. Just.
0: Ja, men så vi har nog varit väldigt försiktiga i 12 år.
2: Inte
0: touchat för mycket politiska ämnen. Men vi kan nog det till och säga när vi kom in på det här nog, det var ju inte min tanke då. Nu det är med så kallt reformarbete. Och det ska bli större kommuner och större ditt och större datt. Tror någon att vi tjänar pengar på det och sparar pengar?
2: Nej.
3: Jag tror det är en ideologi som ligger bak det och den slår inte ut i att vi tjänar pengar på det. Det är i alla fall min tro.
2: Det var som med den skolecentraliseringen jag. Vi har inte sparat en krona.
3: Det har ju här i gruppen har ju bara blivit dyrare.
2: Ja,
3: så hvis vi ska infri de kraven som skolan nu kommer med så är det ju mycket dyrare än, den, ja, än det redskap vi hade för.
2: Trend som slår igenom.
0: Jag vet inte, men jag tror faktiskt med det som ungarna ska göra idag så har ungarna bättre av den skolan som är idag. Men att den har varit dyrare, det tror jag.
4: Nej, men sånn så är det ingen kommunesammenslåing nu. Det liksom ska vara frivillig sammenslåing. Ja, det är när du vet det. Nu kör du vet så är det tvang.
0: Och bort i Fördre, jag snackar kallig från Indre Sundfjord, förkortat till IS.
3: Ja.
2: Ja. Nej, men...
0: Mina hundar, den ska det heta Honivold.
2: Honivold,
0: ja.
2: Nej, alltså, vi har alltså plenty med resurser. Men där är likväl inte pengar till vetiga tilltak. I kommunerna, slik som en vil.
0: Nå, hva er vetige tiltak
2: da? Det er noe stelt for både skole og eldre omsorg og det ene med det andre. Det skulle en klare å ordne slik at

The Furies, It's Good to See You. Och detta här, det är ju en låt skrev av Alan Taylor. Och då har vi ju en fin anledning till att gå över till en ny platta till Alan Taylor. Hotels and Dreamers heter den. Och vi ska höra en låt som är kallad Running on Dreams.

Russell Crowe där med gruppa 30 Odd Foot of Grump. Den gamla Byrds-chefen Roger McQueen har också en rykande färsk platte ute. Den är kallt Limited Edition och är, så vitt jag vet, som platetitlen säger, lite vansklig att få fatt i platebutikker i alla fall. Jag tror den är kun sålt via internet. Jag är inte helt säker här, men jag tror det. Vi ska höra May the Road Rise to Meet You.

Waylon Jennings där. Så ska vi ta turen till Irland igen. Gruppa Goats Don't Shave vart danna i 1990 och var en period av de mer populära grupperna i Irland. Pat Gallagher är chef, han skriver låta och synger. Tre CD har det gett ut, visst vi tar med det var väl närmast en soloplata med Pat Gallagher, men har varit backa av The Goats Don't Shave. Den heter Thor. Men jag har tagit med debuten som kom i 1994 tror jag det var, Out in the Open. Och från den så hör vi Children of the Highways.

En av veteranerna innan engelsk blues med cirka 30 album på samvittigheten, The Savoy Brown och King of Boogie, från en CD som heter King of Boogie från 1989. Och vi ska avsluta också med lite blues. Baby Wolf blir Keep on Woods kalt. Och jag har tagit med ett album som kom ut i år 2000, Big Black Cadillac. Från den så avslutar vi med I've Got a Big Black Cadillac. Tack för ikväll.

Han får gå, det finns det inga förbud på. Vad som händer då, det rår inte ens Gud på. Mitt ord.

0: Ja, då önskar vi på ny välkommen till Sjöjengård. Vi sitter in på sandan där i samma fyra gallne som har sött här gång efter gång. Det är Arvid Rygg, Maria Rosenlund, det är Jonbjörn Flöttre och det är herr Gundaren, alltså Olav Sigurd Gundarsen. Vi ska sitta här och kosa prata en timmes tid med lite musik i miljö. Och det första musikstycket hade allerede fått hört, och Arvid, vad var det vi hörde?
1: Ja, det är en av de stora tenorerna i världen. Jag satt i bil från Bergen och hörde på han i lag med kona mi. Hon sa att märkeligt att jag dukar upp någon som är lika god. Och då sa jag till henne att det kan gött hända. Det går 100 år med kvar gång det dukar upp en slik stämme. Och det tror jag nog. Och så huskar jag på skolan en gång. Vi spelte en melodi med Pavarotti och då sa han att hvis jag hade klart att sjunga slik så skulle jag alltså gett ifrån mig bilen. Och då var det en elev som sa nej, det får nog vara måte på. Den syns jag är väldigt söt. Men den här vi har nu, den heter Nessun Dorma. Jag har spekulerat lite grann på vad det betyder och det är alltså följande. Det betyder ingen må sove. Och det är ifrån en opera, den arie av en opera av Puccini. Där det är en slem prinsessa som har många friare, men de må lösa 3 gåter för de släpper till. Oh. Och hvis inte så blir de helsläggna. Mm. Den här prinsen här, han grejer gåten, men hon vet ju likväl, så han säger det att
0: det är nog öppet.
1: Ja, det är det. Att hvis du klarer å gi det navnet mitt, så kan du få avlive meg. Og det, da roper hun ut, da går det beskjed over hele riket, at ingen må søve, de må bare prøve å få tak i navnet til denne kjeltringe der, slik at hun slipper å ha noe mer med henne å gjøre.
0: Ja.
1: Men han vet at han alene må vite navnet, og det greier ikke det. Og det er derfor han synger på slutten at vinsjerå, det betyr jeg vil vinne. Så han får inte slut, men det blir ikke sagt helt tydelig. En veldig, veldig fin.
0: Ja. Og det gikk bra, det lever lenge i land. Og
1: det vet ikke jeg noen ting om, altså, men starten var i hvert fall utidig.
2: Ja. Er opera noe å høre på?
1: Ja.
2: Hva?
0: Jeg har hørt så negativt ladet ut, Olav Sigurd, at jeg vet ikke hva.

0: Ja, det var han John Denver. Så går vi tillbaka lite en grann, aldrig så lite Peter Vetta. Det är det här kanske det var hönsjärne du Maria.
1: Hä?
0: Hönsjärne.
1: Skott på mig.
0: Det är bara spore.
1: Alltså jag tog faktiskt, visst du har sagt detta för jag började tänka över dessa här orden. Så det kanske varit lite för närmare nu.
0: Mm.
1: Men jag tar det faktiskt som en komplimang. Oh. För hönsehjärna, hon är i alla fall registrerat hon, men har du haft gett dig hanehjärna någon gång?
0: Aldrig.
1: Nej, aldrig.
0: Nej, hanen har för mycket hjälp av.
2: Ja, han går på hanebein.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur ser du resultatet?
2: Ja, ja, ja.
1: Hjäl och tassa på.
0: Vett i folk, 10 och 10.
2: På hanebein.
0: Ja, ja. Man går på hanebein, det är, ja, ja.
2: Det ska göras det också.
1: Ja, mycket pärre
0: men, och men säg mig, är detta också ett källsord?
1: Nej, en hästehale, nej. Du har häst... det är inte källsord. Du har hästehale.
0: Ja, då får jag spöra dig om du har sett det också.
1: Nej, nej, nej. Ditt har en dekor.
0: Ja, det är dekor?
1: Ja.
0: Ja, men du, dekor, ja, då för du mig över till Nocke. Du har ju dekorerat dig idag med en klut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men
0: han var, jag syns att han var allt för lite fargerika.
1: Ja, för liten.
0: Du var ju för lite fargerika hela dag idag.
1: Ja. Men alltså, visst du tog upp hos mig så kanske det stiger nyanser.
0: Jo, jo, en nyanser ser jag.
2: Ja. Det är nog fargar som matchar både med jacka, den är grå, och så gensan som är lite rosa. Ja.
1: Nu ska du höra att vitsen är att det matchar inte något, för det gör inte dessa klutarna som folk går runt med nu.
2: Jag tänkte på färgen.
1: Jag såg alltså en man på färja, pent antrycket i dress, mörkt dress. Och runt höjde så vitt att det stack ut huvud, hade han en rutig klut i brunt och beige.
2: Ja.
1: Så han måste alltså sträcka hals för att se att han inte rände i bilen när han kom ifrån kaféen och skulle in till bilen sin. Det går inte an att gå sån.
2: Nej, det är moten, Maria.
1: Ja, men det, alltså de har börjat att stoppa det, trafikpolitiet, för det är ju en far.
0: Ja, han var rädd för halsbetändelse.
1: Nej, i vinter såg jag en dame människa, väldigt elegant dame med en kvitt ullteppe runt halsen. Och hon höll på och nästan inte klarade att gå, för hon såg inte hon gick hen.
2: Nej.
1: Det var så hög.
2: Jag såg ej, och det var på färjan såg, in i sågen. Hon hade alltså, du snackade om, visst det matcha. Och då ett chef kan väl kanske möjligens matcha, visst det står till jacka och allt det här och det är gjort med omtonje. Men hon hade alltså djup utringning. Och så hade hon det här styret här uppe, tog jag 3-4 gånger runt.
0: Halsstick.
2: Halsstick.
1: Ja, men alltså...
2: Då syns jag det såg så tydligt ut när du såg in på bara skinnet här. Ja. Och så var det här helt tätulja.
1: Ja, men lägg märke till att det går faktiskt i kortarma bluse.
2: Ja.
1: Och shorts.
2: Ja.
1: Och sandaler. Och 4 meter stoff runt halsen.
2: Ja.
1: Tulla runt.
2: Ja, moten.
3: Moten. Det
2: är
3: moten. Kommer sikkert att det ikke være evigvarende. For jeg husker når vi gikk på folkeskolen, så da var det også en sånn i 6.-7. klasse, i alle fall. Da gikk vi alle med skjall, som vi sier.
2: Ja.
3: Og da hadde vi skjallet så brettet ut, så hadde vi brettet ut sånn at det ble veldig brett fremme. Ja. Og sånn gikk jo alle.
2: Ja, sånn vi, ja, ut. Ja, det gjorde vi også.
3: Ja, da fikk vi jo kjeft når vi gikk sånn inn i klasserommet og skulle ta av oss skjallet.
2: Ja.
3: Men det var jo mote da å gå med disse skjallene.
2: Ja, ja.
0: I dag skal det være sånn veldig langt.
3: I dag
0: skal det være rundt og en leisløy for rundt.
3: Ja, det ser ut.
2: Og så er det tjukt.
0: Maria har det rett.
3: Sånn. Det ser ut som det begynte med sånn palestinaskjerp, og så har det utviklet seg derifra. Altså.
2: Ja.
1: Ja, men for det om det er mote, så må du nå ha lov å bruke bittelite grann sunn fornuft. Og se hvor du ser ut. Der stikker en nase og to er ut i en klute.
0: Ja, men sunn fornuft, Maria.
2: Ja, men det er
0: ikke sikkert at du er det, sunn fornuft.
3: Det er noe bedre enn burka, da.
1: Ja, ja, men det kunne vært pent. Visst at det ikke var så voldsomt.
2: Nej, den här lusten till oss att göra slik så alla andra inte märker sig ut, den grejer inte att ta knäcken på. Alltså.
0: Och det är inte att ta knäcken på den lusten till att märker sig ut heller.
2: Nej, men det är många måter att göra det på. Du kan göra det på när man är så överdriv. För exempel så här så sliter höll på dongeribuxen sina.
0: Ja.
2: Ja, både fram och bak.
0: Ja, jeg har en slik, og den har jeg tenkt å gå og selge noe for to nye stader.
2: Ja, ja, og jeg så på en gang som, og det var på en flyplass. Hun hadde altså fått sleten ut akkurat ned for underbrokkantet.
0: Ja.
2: Sånn at vi skulle nå se hva...
0: Kom det brot her?
1: Ja, men dette er ikke å slite ut. Dette er å rive hår.
2: Ja, selvfølgelig.
1: For det at du sliter ikke buksene ut sånn
2: som du ser. Her er fabrikker som steinbasker i slike, og de legger inn høl, og der du
1: bestiller. Ja, ja, det er elegant.
2: Ja.
0: Men sånn er det.
2: Det er ikke pent, ingen kan påstå at det er pent, men...
1: Alt kunne vært pent hvis det var brukt med måte.
2: Ja.
1: Men det blir så voldsomt.
2: Ja, jo, men det husker du hvor vi gikk med strekkbukser?
1: Mm.
2: Og så genser med hvite kraje her, og så
0: blå med hvite rand.
2: Ja, hvite rand, og så hadde vi hvite skjorte, slik at vi skulle se brun ut når vi hadde vært på fjellet.
0: Det var noen snobber, var det. Brydda snobberne som kom.
2: Og vi dampa og styrte på disse buksene der.
0: Og de var trånge nede, og så blant
2: fra det. Vi hadde strekk inn under.
0: Ja.
1: Altså, det er ikke ditt jeg vet, Livs, men jeg vil veldig gjerne vete hvem jeg helser på gata, og ikke bare en hårpuste som stikker ut en skjerf.
2: Nei, det er greit det. Det er... De fleste ser vel over, men ja, det er ikke mye de har å gå på.
3: Altså. Nei, men jeg kan jo undre seg på estetikken i det, det er jeg helt med på, altså, men det er vel ikke så mye å gjøre med det.
0: Jeg vil nå se helsemessig på det, at det er sunt.
3: Ja, ja.
2: Ja, vi burde kanskje gå med.
1: Ja, med bart mellomgulv og 2 meter gulv.
0: Da ser vi jo snart hår på mellomgulvet.
3: Men
0: for å gå lenge nok, så utvikler kroppen til at du får en hårmanke rundt meter.
1: Ja,
2: det er ikke vår tid.
0: Nei, men jeg tror det blir slik.
2: Ja, det kan hende. Det må bli seg.
0: Kroppen vet å beskytte seg.
2: Nei, så motene, det er altså spennende greier, altså.
3: Men når du snakker om skjerf, altså, tidligere tid, så gikk vel alle kvinnene med hodeplagg eller skjerf i kyrkja, var ikke det nok så vanlig?
2: Store plagg.
1: Veldig vanlig, selv vi som unger fikk ikke gå på herre til kyrkja. Det var en stor plagg, tykte vi. Pappa kjøpte oss røde hatter med sleife på, men vi skulle ikke være berhaude i kyrkja.
3: Ja.
1: Og karrene skulle ta høydeplagget, men ikke, kvinnfolket skulle være tildekket, ja.
3: Men var det forskjellige signaler på disse skjerfene når du gikk rasial ugift eller gift, fargen eller noe sånt, var det?
1: Jeg vet, altså det eneste jeg vet er at de svarte plagget, det var koneplagg.
3: Mm.
2: Ja.
1: Liksom med silkefrys og sånne ting.
2: Men det er sånn som du ser på alle gamle bilder, og ser damene så gamle ut.
3: Ja.
2: Det er helt utrolig.
1: Ja, men det er tider det sleit seg ut.
2: Ja, det er ok. Men nei, imot det er spennende ting, altså.
3: Sleit seg ut og sleit seg ut. Jeg har en historie, kanskje jeg har vært borte igjen før, men det var på en aldersheim jeg besøkte. Og så var noe, hun død, og så sa de at det var noe så synd på henne. For hun hadde ingen unger, så hun hadde ikke engang barnefødselen å kvile seg oppått på.
0: Nei.
2: Ja, da har du bare andre tider.
1: Ja, men det var jo eneste tider jeg fikk være i ro også.
2: Ja. Nei, men du ser, det har alltid vært slik i denne moteværa, det var vi inne på en gang før, tror jeg, men det er alltid en avstand mellom kjønnene. Så hvis kvinnene er feminine, så behøver ikke karene være fullt så feminine. Men i dag ser du at karene er begynt å femininisere seg. Det går med øredobba og det ene med det andre. Så det har glidd. Avstanden er der, men det glir hele tiden frem og tilbake.
1: Jeg ser nå frem til at det begynte virkelig å gå helt tilbake til da de hadde sånn, da karene var flott kledde. Med sånn her rysj på armene og blonde skjort og
2: parrykk. Hvem ikke hadde krinoline?
1: Ja.
2: Det er den lengstvarende moten i verden.
1: For jeg kan ikke skjønne hvorfor karene ikke kan pynte seg litt uten at de skal snakke at det er ikke mandig nok.
2: Nei.
1: Altså at de skal bruke leppestift og sånt, det er jo greit nok. Men altså litt pynt.
2: Ja.
1: Ja, og litt farger, for all den del farger.
2: Ja, og kan jeg tenke dere et så upraktisk plagg som krinoline? Det var ikke råd å hverken bevege seg eller sikkeskikkelig eller noen ting. De måtte til og med ha små gutter som sprang inn under når de skulle tre av på naturens vei.
1: Ja, men tenk på hvor mange de kunne gjøre under
2: den her stasjonen. Det var en fordel med krinolinen, det var at han fikk mannfolk til å oppføre seg som gentleman. Det kom ikke så nær at de fikk gjort noe galt.
0: Ja, men det er jo like galt å tenke, så...
2: Ja.
0: Hva tanker var
2: det
0: nok?
2: Det skyner noe ikke.
1: Det blir ikke samme resultater.
2: Nei,
0: det kan du...
3: Men tar du denne moten, så er nå i alle fall i ungdomskretser, altså... Det hadde noe vært bedre, synes jeg, nesten om de hadde tatt og bundet sjal rundt midjen, altså. For disse her korte skjørtene, så det ser ut som det er flerret en bit ut av.
2: Ja.
3: Så stanser akkurat der med trusekantene, så flagrer det ned bak, og så er det liksom glefset til foran. Jeg synes det ikke det er noe særlig vakkert da.
1: Nei, ikke helsemessig heller, dessverre.
0: Det er noe greit nok, men dette har også med synd med moten her, at kroppene våre er ikke like.
2: Nei.
0: Og så er det at som både mannskull og kvinnfolk er vakre i et visst fint kostyme.
2: Mm.
0: Mens andre som har vært med på alle måltider og stappet seg ned i samme pølsesinje,
2: ja,
0: så blir ikke det så vakkert.
2: Nei, det er sant.
0: Og slik er det dessverre.
2: Ja,
1: men det er jo da det kommer inn at du bruker speil.
2: Speil.
0: Jeg er ikke sikker på at jeg bruker speil.
1: Nei.
0: Jeg er ikke sikker på, altså.
1: Det er noe helt annet.
0: Men det med, den var veldig god, du, Ola Sigurd. Dette med å knyte et sånt skjerf rundt vomba, eller rundt magen. Var det en fin mote?
1: Ja, men det var til og med hvor dekorativt.
0: Ja, visst.
2: Ja, men det er jo det.
0: Kan ikke jeg se det før meg, hvor fint det var, faktisk.
2: Ja, det er bilder av Garibaldi i Italia, gamle Italia. Han hadde jo et kvitt belte rundt.
0: Mm. Ja.
2: Det har vært brukt som signal.
0: Men du ser, vi snakket om det er snobbekretsene.
2: Ja.
0: Jeg har jo sett snobba med hvite silkeskjerf og...
2: Jeg har et om det stekende fint.
0: Du har et, ja.
2: Ja, jeg har et.
0: Fikk den kram på nå.
2: Jeg sa det til kona en gang, at jeg har løst på en sånn skjerf. Jeg har ikke brukt igjen, men jeg skal bruke den nå til jul.
0: Ja, men det er fint. Jeg synes det er fint, altså.
2: Ja, veldig fint.
1: Ja, men
2: veldig
1: kan
2: fint.
1: Du fortelle meg hva jeg får tak i det her? For jeg har jakta for å få tak i et kvitt silkeskjerf.
0: Ja, det
1: for
0: tror jeg skal få tak i.
1: For jeg mener det at når et mannfolk går i mørk dress og mørk frakke,
2: ja, da er det fint.
1: Da skal han ha kvitt silkeskjerf. Han skal ikke ha rutet til klut i blått og grønt.
0: Det er fint,
2: altså. Du får det her sikkert i litt finere forretninger, men jeg vet det, det er ikke
1: det høyere til antrekket, et kvitt silkeskjerf.
0: Ja, det er pent.
1: Ja.
0: Men vet du noen ganger er pent?
1: Nei.
0: Det er altså minnet fra Paulen, spilt av Austreim, musikallag.
2: Ja, det er fint.

0: Då tonar Pauls-musiken ut. Och detta är ju en väldigt glad melodi. Han är så glad att ja, det måste vara våldsamt käckt och gött att växa upp inne i Paulen och kan skriva så taktat och fin musik. Men kan ni tro? Når Queen Mary 2 sen krusan inglopp i fjorden och tuta ut i upp på Slagsta omtrent. Så den gälja med jag söta fjälja och så kämmer det in.
1: Det blir ett flott syn. Jag var ute i på Anda och såg då akkurat samma båten hade varit in i in fjorden.
0: I Lauen.
1: I Lauen, ja. Och kom ut att över, då stod vi akkurat så fugle på kärdan.
0: Och så brämningarna när jag såg båten.
1: Ja. Och så svängde han förbi näsen här och kom ut och blev större och större. Bevara mig för jag ska ute. Jaha. Och så stod vi där och så vinkade vi. Och så flötter jag. Så det var flott. Rätt och slett flott. Ja. Som dina kom in över här. Och,
0: ja, det är det.
1: Ja.
0: Och så går det illa.
1: Brukar jag massa pengar.
0: Jag visste inte musikarna stängde då.
2: Ja. Men det är ju ingen grund till att han inte skulle gå in här eller att krusbåten inte skulle gå in här. Ja. Så det gäller väl, det är att ha tro på det här projektet och så våga att satsa på det. Naturen här är nog ingenting att skämma sig
0: över. Ingenting, tvärt
2: emot. Du kan ta in en liten snutt in på hyen så får du nog, det är helt marvelöst.
1: Ja,
0: jo, men
2: ett så blitt landskap som vi har att by på, det är också i kontrast till in på Loen.
0: Jag tänker ofta när jag kommer utifrån Eid och kommer in och ser Rysslandshönje och fjorden och sandarna.
1: Det är den.
0: Alltså så nyligt och mjukt. Du får en sån kämpefin ro och följelse i kroppen.
1: Ja, så ligger töppan där.
0: Det ligger där.
1: Där och så kommer en dal och så kommer
0: Rysslandshönje. Ja, ja.
1: Och så dal igen så ligger det sen en bauta och visar väg upp till Breim.
0: Ja, det är flott. Gubeire.
3: Det är inte bara det som syns, men jag snackade med en som hade varit sjöman hela sitt liv.
0: Ja.
3: Världen över. Men ändå här på fylkesbåtarna då på sin gamla dagar. Och han sa det att för allt han har sett i världen så är det finaste han ser det att komma in Gloppefjorden i sommarmorgon.
0: Ja, men det är fint.
1: Ja,
3: det finns inte något så fint, sa han. För det är allt harmonerar.
0: Ja, det gör det alltså.
1: Ja, det var sånt som han sa. Det har jag fortalt många gånger.
0: Då är det, vitsen att många hör inte det vi säger nu. Att också politikerna finner harmonien. Och säger att detta vill vi ha. I stedet för att säga sånt som det första ungarna lär som jag säger, det är nej och fy.
1: Nej.
2: Och så tror jag det är viktigt att den liksom inte ska ta alla stegen på en gång. Att den också i denna saken har insett att det, håll på att säga, projektet börjar med ett steg. Och börjar ta steg i den rättningen. Att detta vill vi satsa på, detta vill vi gå för. Så kanske vi må korrigera kursen underveis.
0: Ja,
2: och snacka om det på den sin eller den sin. Gå in i åldern och hör om de stridigheterna de hade om Kai där eller. Men la oss i alla fall samla oss på sin steg att vi prövar att få det till.
1: Ja, og da er jeg enig med Ragnar Sande som skrev i avisen i dag at dette her er veldig bra, det er spennende, alt det samme, men han så for seg at den kunne bygge flytebrygge som eventuelt kan takast vekk hvis krustrafikken av forskjellige grunner blir forbudt, for eksempel. Eller det får ikke gå inn i fjordene for å rense ned. Ingen vet. Men det kan du, en stor fyllning ute, det är allt som trent inte råd att göra något med.
0: Nej, men detta kan vi bruka i alla sammanhang. Varför ska vi lösa det med alla problem först?
1: Nej, men jag vill inte säga att det är problem. Men det är i alla fall ett alternativ till att laga en fyllning.
0: Jo, da, men la vi ta det etterpå når vi har bestemt at vi har skipa inn.
1: Ja, da ligger fyll inn, ja.
0: Nei, det kan ikke, må ikke være bastant.
1: Nei.
0: Det vi må ta, Olof sier seg, vi må ta ett steg, og første steg er det vi har et krusskip på Gloppefjorden. Eller vet ikke vi har det på Gloppefjorden.
1: Ja, men jeg ser før meg, hvis dette her skal være rekningssvarende, at det må skje noe, litt forandring ombord i disse krusskipene. Hvis de har vært på krus, så blir ikke de forundret over at de ikke kjøper stort. Der er alt mulig. Du har ikke fantasi til å kunne nevne noe som gjør der.
3: Sild, kubbesild.
1: Kubbesild og sirup. Det er bare å nevne de, så er det på plass.
0: Det er vel tru, men likevel. Du er jo alltid, hvis du går i land, kjøpe et eller annet juggel i denne plassen.
1: Ja, men det blir ikke all, det sier de i Bergen, og det blir ikke all verden av dette.
0: Men det blir.
1: Men hvis det var slik at ikke skipet her nødvendigvis var all inclusive, at du får alt mulig der. Ja, det, drikke er jo aldri gratis, men at jeg kanskje kunne synes det var kjekt også takket mat og mål i land.
0: Ja, men det kan hende at jeg fikk grå kumpere med bøkeflesker.
1: Ja.
3: Men tenk på,
1: hvis jeg har betalt for alt dette her ombord, så bruker
0: jeg
1: gjerne.
0: Men jeg kommer tilbake til dette med stedet.
1: Ja.
0: Rettedal, da de kom fra Bergen, først hadde jeg vært i Trondheim og spurt litt oljebas, og de skulle ha det sånn og sånn, så var de i Bergen, og de sette seg krav sånn og sånn, og så kom de ned til Rettedal i Stavanger, og han sa, hva vil de ha?
1: Mm. Ja.
0: Og der er han.
1: Ja.
0: Og la meg for å si det, for de bygde en stor fylling, og så blir det nedlagt.
1: Mm.
0: Ja, de bygde en massevis av... Rorbuer på.
1: Ja, det kan jeg.
0: For eksempel en liten fine båt an bakom.
1: Jeg kan fylle ut alle muligheter. Kan lage hus der også?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er muligheter vi må se. Ikke hele tiden.
1: Jeg er helt enig i at det er slik.
3: Ja.
2: Og så vil det skape vitalisering. Det vil jo bli et helt annet sted.
1: Ja.
0: Jeg tenker når disse her kom med...
2: Ja, ja.
0: Ja, Russland på sandene og... Ja, hand i hand og som, ja.
2: Så har vi litt å vise de også har vi noe her. Vi har noen kulturminner som vi kan kjøre.
1: Du kunne få jobb til guide, vet du, og du kunne ha bussturer rundt omkring.
0: Unne på jekta, du.
1: På jekta, ja.
0: Da ligger jo en båt.
1: Ja. Ja.
2: Karnelsauen og Gimmest, gamle Gimmest av kyrkje, Vereid kyrkje, en av de eldste i landet.
1: Ja.
2: Kunne vi tatt kontakt med Oddvar Torsheim, og så kunne vi fått et helt museum av han, vet du, som vi kunne presentere.
0: Ja, det er masse. Vi har vært tak i han Eikåsen også.
2: Så tar han en tur opp til skulpturparken.
1: Kan jeg stå og spille bort med Nota Bua når de kommer?
3: Så sier dere en ting, vet du, jeg har skulpturparken oppe på Vørkjelå, skulle ikke det gjerne da?
1: Jeg blir godt humør,
2: bare. Vi tar om en godt humør.
3: Jeg blir så glad hver gang jeg
1: får forbi. Ja, vi er godt.
3: Og priser meg lykkelig at jeg heldigvis å risikere seg at jeg ikke kommer da.
0: Ja, det er... Han stiger ikke hos han er truen til hva som helst.
1: Ja, det kommer han på om du blir innstilt.
0: Ja, det skal du...
3: Men altså, blir ikke det humør å se litt av det, så er det noe galt med dere.
2: Ja.
3: Rett og slett, altså.
1: Ja, nei, jeg blir ikke humør, så akkurat der kan ikke være helt...
0: Men tilbake til det med krustrafikken og sandene... Det er slik med dette som er mye annet at de fleste folk har en forstilling om at krustrafikk det er Flom og så er det Geivanger og så er det Olden men muligheten er faktisk like store på sandene samme kommunist det er kun noe blått og gripe
1: det er noe mye
0: gripdagen heter det
1: det er mye flottere syn å komme inn løpet fjorden eller komme inn til Flom. Det
0: er to helt forskjellige ting. La det være sagt.
1: Her er det finere.
0: Men her er altså så mjukt og så vakkert i Gloppen.
1: Ja.
0: At,
2: og hvis de vil komme seg hjem, så kan de ta fly en gang.
1: Ja.
0: Ja, hvis noen føler trang for det, så er det...
2: Ja, men jeg nevner at flyplassen også er en ressurs i dette.
0: Ja, visste han det.
1: Ja.
0: Visste han det, og hvis det er et par som har holdt uvenner, så...
1: Kan ene reise til Bergen og vente på båten
0: der. Ja.
1: Skal hende deg glir også.
3: Nei, men det er... Ja, båten er så stor at jeg slipper noe strøn opp i hverandre resten av naturen.
1: Ja.
3: Ja.
0: Det... Men vi er snart ferdige, men for å være i det maritime miljøet, det er godt siste dagene å tenke på at Gloppen kommune, eller i Gloppen kommune, ligger en nasjonalhelligdom. Ut på øyrene. Jeg skytter på lag.
1: Ja.
0: Og vi har ikke... så lenge jeg vet, har vi snakket om den. Han ligger da. Hva skal vi gjøre? I stedet for å gripe sjansen og få den Holvik Jekta skikkelig fram i lyset. Han er rett og slett et klinodium.
2: Ja, han er.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Et kjempe klinodium.
1: Ja.
0: Tenk seg om hun har steget ned for her med stemnen ut jord i glassmonter. For et syn det hadde vært for
1: all
0: verden.
2: Han ligger nå bortgjemt.
0: Han ligger bortgjemt.
2: Om for å si det litt mildt.
0: Ja, det er det.
1: Er det kommet bordkledning også, slik at hun kan ikke stå framfor stammen og se hvor drektig hun er?
0: Det er jo et vakkert, estetisk vakkert, og så er det, som sagt, et skikkelig klenodium.
1: Ja, det er det eneste.
0: Og det vi greier liksom ikke å gripe fatt i.
2: Nei, det tar vi ikke av. Det tar vi ikke av. Jeg skal ikke... Mas om kirka, men du har gamle Gimstad kirke, så Riksantikvaren sier han er mer sjelden enn stavkirkene, for de har vi så og så mange av. Denne har vi bare denne av.
0: Ja. Jo, men det er...
1: Og denne har vi bare... Vi har bare
2: en jekt.
0: Vi har ei jekt i verden.
1: Jeg er enig i det. Skulle stige ned.
0: Ja. Så sier de at det er godt han flytter det. De flytter jo for pokker 4-5 etasjer med betongbygning.
1: Ja.
0: Flytter de.
1: Ja.
0: Ja, romferger får gjøre hele Los Angeles nå på
2: julen.
1: Men jeg tror det er lov til å gjøre seg på disse her vikingskipene på Bygdøy.
0: Ja, men de står nå på Bygdøy. De har vært å flytte ut av det.
1: Ja, men
2: det er noen hundre mellom
1: de. De har nå tenkt å fått det i en annen plass også. Ja, men er det kvinner?
2: Jekten har ikke vært gravd ned.
1: Nei.
3: Saken er den at hvis det er en ved, så er ikke det noe å snakke om at det ikke går an å flytte.
0: Nei, det er det altså. Det er ikke snakk om i det hele tatt.
1: Det er bare tull på land.
0: Snakk med hjelmesheten, så tar han jobben og flytter den fint.
3: Så,
0: ikke mer.
1: Du kan jo bare bygge en vogge rundt og takke i en stor kran.
0: For å ha god tro også, skal du flytte fjell?
1: Ja.
3: Nei, nå heller det på å bli så høyt ravann at nå.
0: Vil du mer at vi kan ta og slutte?
3: Ja.
0: Ja, men det er greit det. Da... lyer vi på det, Maria, på det også, og vi teier takk for i kveld. Håper jeg har hatt en hyggelig stund i lag med høss som, og så håper jeg inderlig vel at det går vel.
1: Og så er vi snart begynne på pølsen, ja.
0: Nå er vi snart begynne på pølsen til jul, ja, og så alt dette her. Og så får de nå ha de pusselurikt. Det er han søte, det er jo Maria Rosenlund, det er han Jonbjørn Fløtra, det er han Arvid Rygg og Olav Sine Gundersen. Og så har vi hatt en kløppar ut i teknikken. Og så slutter vi med en Patsy Cline. Ha en god natt, og gled dere til neste gang vi kommer på lufta.

Ja, en välkänt sang, Sjömann. Det är Ronald Holmberg och Finn Eriksson som synger och spelar.

Ja, det var Ronald som öppnade god gammal årgång med den bitte lille bygda. Karin Jul ska få synge nästa sång, det är Lyckan.

En morgon afton i Mexikos land, när aftonstjärnan brann så klar och grann vid himlens rand, då ut i mitt hjärta du tände en brand. En månskens afton i Mexikos land, med svarta ögon

till mig manjana. Det betydde vi ses imorgon. Men jag ljög när jag svarade manjana. Ty vårt imorgon aldrig kom. En morgens afton i Mexikos land. Vi skildes åt, sen gick min stråt emot en fjärran strand. Men allt jag minns när vi funno varann.

Ja, det var Anna-Lena Löfgren och Ray Adams och öppna god gammal årgång med melodien En liten gyllen ring. Vi fortsätter med Kär John, och det är Gro Anita Schön som synger.

Ja, kanske vi ska hoppa på våren, för Eva och Anders Saus, de sjunger om vår i Nordens paradis.

0: Hallå, vem är det nå då?
1: Unn.
0: Vilken unn?
1: Unnskyld, men är detta hos herr Ottesson?
0: Nej.
1: Är det helt säkert på dag?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar de telefonen då?
2: Det ringer, hör, vem kan det vara?
3: Det ringer,
2: Noe är på färre, hör, vem kan det vara?
4: Hallå, vem är det nå då?
5: Det är Noldes.
4: Nej, men är det Noldes?
5: Ja, det är Noldes.
4: Och så slikt koselig namn.
5: Syns du det till ja. Exempel?
4: För det går inte an att laga någon melodi på i det hela tatt.
2: Så tar du vägen hen till sängen din igen. Men når du duppar av, vad händer det väl då?
3: Det ringer.
1: Är det helt säkert på dag?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar de telefonen då?

0: For middag.
1: Jeg tenker på folk flest, så jeg kom nå så langt som det. De er blitt på en måte normaliserte. Ikke
2: ja.
1: De det?
2: Ja, jo da.
1: Men likevel er dere så gamle at det huksa alt dette her som var brukt da når det vokste opp. Bruker ja. Du ord og uttrykk sånn som du gjorde når du vokste opp, eller har det forandret seg mye?
2: Det har forandret seg, men de fleste forstår det, og så spør de hvis de ikke forstår. Ja. Men jeg ser jo det at det er veldig, hvor dette går ut over språket, kan du si, med den skolegang, og at folk reiser mer, og kommunikasjoner, ikke minst. At det mye mer tilførsel av ord fra andre plasser. Før var det bare Sandane, vet du. De fikk sitt språk fra fylkesbåtene, for der lå de en hele dag. Og det kunne du ta igjen, for det var det Sandane, Nordfjordeid, Måløy og Flora. De snakket et bymål. Og hine de snakket den dialekten oppe på Sørstranda, da tror jeg det hadde vært liksom en sport at du skulle holde på det gamle og med lydene og alt dette var for her å se.
1: Jeg sa det til deg før du begynner, du må ikke spørre, du må ikke prøve å få meg til å uttale, for jeg klarer ikke det.
2: Nei, du, der er noe, jeg tror ikke det er så veldig tjukt av det her, men jeg hører det greier det. Med vekke kusja så raka under brøsjet, vet du, opp under en hasjerunje.
1: Hva var du sa nå egentlig? Jeg tror jeg forstår det, men...
2: Ja, vekke kusja, det er noe...
1: Det vet ikke jeg.
2: Ja, det er små jenter, da.
1: Ja, vel.
2: Som er jo raka lau innom den hasjen.
1: Ja.
2: Og det er hattle, vet du.
1: Ja.
2: Eller nøddetre, kan du.
1: Nøddetre, ja. Men når du tenker på når du vokser opp, og når dine unger vokser opp...
2: Ja, det er ett ord, altså dokke i stedet for når vi sa det. Og når vi vokste opp, så sa alle her det. Det gjør vi det. At det, nå tar vi å gå der, eller der. Men inn på Sandane sa de dokke, for det gjorde de i Bergen også. Og det dokke, det kom ut i bukta, i alle fall når min unge var, eller vår unge var, sånn passelig store til å snakke. Men nå er det, da snakket de, sa de det, men henne sa inn i batja der, og inn forskjellig de sa dokke. Men når, og nå er det da, barnebarna, de sier dokke, før det meste.
1: Mm.
2: Så det blir alltid en påvirkning.
1: Det blir stor påvirkning.
2: Ja, veldig.
1: Når og i dag har vi jo media, du har lesestoff, og du har fjernsyn, og du har radio.
2: Og så er det det at det som ikke blir brukt av ord og uttrykk, det er akkurat som med de gamle salmetonene, det som ikke blir brukt, det blir glemt. Og det er litt sånn der fortredelig, kan man si det. Men det var noe rart når de hadde sånn oppattetaking av disse her Ola Røstahl sine salmetoner, så plutselig stod du der så analfabet i din egen kulturskatt.
1: Ja.
2: For at det har ikke vært brukt siden det kom en nynorsk salmebok i alle fall.
1: Mm.
2: Det var jo på 20-tallet, 1920, og det var helt vekke med alle. Det var ikke noen som hadde vært nært av tekstene en gang.
1: Nei, for jeg ser nå, det med ord og uttrykk er nå blitt litt sånn konkurransepreget. Og da er jeg inne på, du er jo nå den som er i vinden når det gjelder ord, uttrykk og konkurranse på NRK.
2: Ja, det er lov å slutte nå.
1: Lov deg det?
2: Ja, da, det begynner med noe annet nå. Så.
1: Ja, vel.
2: Men det er dette der som hører til det umekaniserte jordbruket. Da det var hest og kar.
1: Og da kommer vi inn på det som jeg hadde sett opp, så skulle stå med en skråstrek i aviser, tradisjoner, for jeg mener jo det at det er mesteparten av ord og uttrykk, så ja, det har forbindelse enten med arbeidsmåter og gamle tradisjoner. Og da er du inne på det.
2: Mm,
1: ja. Er det sånn typisk altså?
2: Ja, det er typisk at det er det som, for at når hesten kom vekk da på 60-tallet, og at det ble traktor, så ble det nye redskaper, og dermed så er ikke det med dette der med høykjær og hva i verdens dag høykjær, men det er ikke noen som kjører høy med kjær nå lenger.
1: Mm.
2: Og det går igjen på det aller meste, så er det dette der at dette er vekk.
1: Ja.
2: Jeg så at vi har hogd, så de sier, inn i fjorda, eller hovd, så vi brukte her, eller høvd. Nei, høvd, det var det som de hadde i enden på det tøyet når de bar høyvet.
1: Ja, det visste ikke.
2: Nei, men det var en sånn dør som de smette tøyet gjennom.
1: Men en sånn runde... Ja,
2: sånn.
1: Yes, og så i kryss.
2: Og så to hånd på, så de kunne gjøre fast etter det.
1: Ja.
2: Og det er noe helt vekk. Det var noen barnebarn av våre som var med ut på lov og så jeg slik, og jeg ante ikke hva det var. Nei. Vi har ikke snakket om det.
1: Nei.
2: Så vi lagde til sånne tøg da, den dagen, sånn at de fikk bære i bør. Jeg la litt for mye is, og han yngste mann, han gikk på ryk.
1: Ja, men der er noe, jeg har hørt på en del av de ordene som du brukte på i forbindelse med den konkurransen på radioen. Og ja. Jeg oppdag, jeg ble litt forundret og tenkte, ja, nå er det en kristen som kommer med disse ordene. Og jeg tror det var ett eller to ord de dagene jeg har hørt på, så jeg klarte. Resten, det ble gresk for meg.
2: Ja, men det kom seg inn av dette der, at det var kjøreredskapet mitt. Det var mye innenfor det som ble opptatt seg.
1: Mm.
2: Som, vi hadde noe med kreiste, vet du, og det er jeg sikker på at det er ikke naken som...
1: Ja, det fikk jeg ikke med, men hva det var?
2: Ja, det er det, så det er batt, eller gjorde fast støkker på vajen.
1: Og vajen?
2: Ja, før det kom bende bjørn. Ja, det var stuttingen, kan du si det.
1: Og hva stuttingen er? Nei, altså, dette her er ikke hjemme.
2: Når det kjører med hest i skoja, så vet du, vi hadde sleden.
1: Ja.
2: Ja, den var lange.
1: Ja.
2: Men den var jo vanskelig enn en dag som var bratt. Og krunglete.
1: Ja.
2: Men så hadde det en som ikke var, meierne var ikke mellom 1,20 meter eller noe sånn, 1,30 meter. Og så lå det en tverrstokke da som hette vagnen, og der oppå la det i material.
1: Jeg skjønner.
2: Og før de fikk den bendebjørnen så at til å feste dette da, så brukte de kreisten.
1: Ja.
2: Og det var det at det gikk en kjetting gjennom den vagnen som de la materialen på, og så opp og kreiste den, og så kreister du ned på hans sida, og så sette og gjørte fast med en kjetting, med, så du stakk en spøt inn i løtja og låste det. Da, det var kreisten. Og så høgde du skøret for det, så det var veldig godt å kjøre. Men jeg har kjørt så vidt, men bjørnen kom jo for fullt her på bendebjørnen da, når Svarstein begynte med stordrift og hogskoget her i Gløpa, da følger denne bjørnen med.
1: Jeg har på lag dette, Lasse.
2: Ja, men det skal du jo, det
1: vet du.
2: Det er jo lenge dette var under krigen, vet du.
1: Ja, jeg håper folk som sitter og hører på, hvis at de noen ganger har lyst til å ha akkurat dette lille fortalet her i reprisen, så får de ta kontakt med meg. For at når det blir så mange ord,
2: ja.
1: Jeg har ikke sjans.
2: Nei, og på vajen der var også en løste, og der var dublunga, og så var det tiljene, så var det veiende, og så var det førgjersle på veiende.
1: Og dette her, det hukser du sånn, det har ja. Ikke du øvd på, bare så dere vet, det er ikke noe.
2: Dette er sånn som er inngrått.
1: Så du har vært med på?
2: Ja da, det er det.
1: Forstår du, Solveig, hva han snakker om?
0: Ja,
1: når det går så fort og så, så mange ord.
0: Nei, dette her, det akkurat hva dette heter, vet du, så, men vajer og sånt, det visste jeg nok hva det var.
1: Ja.
0: Ja,
1: men når jeg tenker på disse her bøkene som har vært utgjedde nå, altså vi har en Audun Fitjes bok, og så er det da de bøkene som de har laget opp i Breim.
2: Ja.
1: Hva du tror det betyr for bygden, og det holder vi like noe av det?
2: Det kan jo finne det da, hvis det er noen som har interesse og begynner å lure på dette. Det kan hende de kommer over en sånn vaje, eller en tilje, eller noe av dette der. Og da kan de gå i de bøkene, for jeg nevnte mesteparten. Mm. Jeg sakner noen ord når jeg fører gjennom, men det er ganske mye.
1: Jeg har jo lest en del i disse bøkene, og jeg har brukt dem i konkurranse på fredagene når jeg har fredagssending. Og det jeg oppdager, det er jo det at når folk så at jeg skulle være på radioen, så hadde de faktisk bøkene liggende klar. Så når de ringde inn, så visste de at når jeg skulle gi deg et ord, så tok jeg som regel alltid første bokstaven på førnavnet. Så de da slo deg opp, når de, for eksempel om Anna ringde, så slo hun opp på A. Så satt hun med alle ordene på A. Så med en gang jeg kom med et navn på A, så var det, ja, det var noen som liksom, det gikk en sport i det å klare det. Men så tok jeg en vri, jeg tok etter navnet her en gang. Eller omvendt, sånn at jeg var ikke liksom konsekvent. Og da måtte de til å ro, da måtte de ha ett for etternavn, og så ett for førenavn, sånn at de måtte ha. Men folk har tykt det å være artig, at det er litt sånn, det er sport i de.
2: Det er der, for jeg merker det nå, når, og spesielt dette der med kreister, at det ble nevnt nesten hver eneste person jeg treffet på når jeg var på Sondagen nå i senere tid. Og så det at ikke det greide Odde. det også var oppnemt, at hva det i verden det var, det hadde ikke de hørt. Men så plutselig når det da snarere til, ja, det var de med på.
1: Ja, hva det betyr?
2: Ja, det er at når de hadde korn på staur, tørka de på en staur, så hadde de batt de fast i stauren. Hesja ikke de. Da hadde de par, to kornband, så de batt på en bestemt måte. Og så hadde de ett på tøppet. Og det var jo en odde, vet du. Par, og så en odde.
1: Mm.
2: For en, det er odde et tal.
1: Mm. Ja, for det er altså forbindelse med det som ja. Vi tenker, du, odde tal.
2: Mm.
1: Ja.
2: Så det, ja det, og det, så det, odden han skulle være, det kornbonden som de hadde oppå, eller bonden som de sa nå her på åkrene, det skulle være litt, det skulle ikke være det ringeste, det skulle være litt fint og sånn, at de hektet de opp på stavtoppen. Ja, det var veldig fint. Korn på stav i god vei, men korn på stav i ruske vei. Det var sørgelig, vet du.
1: Jeg har sett å lese Knut Hauge nå i haust Ulvsetta.
2: Mm.
1: Og der har vært veldig mye beskrivelse av arbeidsmetoder på garene før i tida, og hvordan det stelde både hus og krøter, og hvordan det var å drive jordbruk i den tida. Og det har jo gått da ifra... fra 1800-tallet og så fram til i dag.
0: Ulvsetta.
2: Mm.
1: Ja, og det var, der var grådykt mye jeg lærte. Det var tungt på den måten at jeg måtte bruke så mye energi på å prøve å forstå. Men jeg har jo aldri opplevd den tiden, og det tror jeg er sånn med mye av det vi snakker om nå også, at vi ikke har opplevd det.
2: Nei, for når jeg las Ulvsetta, det der, så var det helt automatisk, det visste jeg. Hvorfor han hadde det med, og det der, at de brukte det, det aller mest. Det der er litt forskjell selvfølgelig på Slire og i Valdres og her, men det var godt å kjenne igjen uttrykket jeg brukte.
0: Mm. Og de fram.
1: Ja. Det var veldig godt skrevet.
0: Ja, veldig godt skrevet.
1: Ja.
0: Og, spesielt de første bøkene, det var...
1: For det er jo de første bøkene ja. Som er eldst.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men han ga jo ut de, ta de... Jeg tror de løgnde kjeldene, tror jeg. Den var utgitt for seg selv som en selvstendig roman, men så tog han det inn i etter så etterpå.
1: Ja.
2: For jeg mener det at den hadde jeg leset før han kom med det som Ulvsett.
1: Du er nordfjoring, ja. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om kvinnetradisjonene med deg, Solveig. Jeg tenker på handarbeidstradisjoner, jeg tenker på matlaging, kolais, ja, veving, kjøkene, hva vi gjorde. Kommer du på noe sånn spesielt ifra din oppvøkstre? Hva de kalte ting?
0: Nei, jeg vet bare det. Vi begynte om at de begynte om høsten å lage når de slakta sau og gris og det her, og skulle ha de ferdig til jul. Det var pølse lagde de, blodpannekake av alt og blodpølse. Og de lagde lefse og ja, alt dette her, det er i grunn ganske litt ja. Sånn
1: lefse, som her. Lefse er det samme som lefse her omtrent?
0: Ja, lepse, sa vi.
1: Lepse?
0: Ja.
1: jeg tenkte på det som vi kaller kling, altså
0: ja,
1: fiskebrød.
0: Ja, det hadde ikke vi.
1: Dere hadde ikke det?
0: Nei, vi hadde ikke det. Men vi hadde potetekake og svele, eller lapperkake, som vi kalte det. Melkekake var det vel? Nå nikket han kresten, det var melkekake ja. Og vet du, jeg har glemt litt det, nå vet
1: du alle
0: de år. Og så ja, og så var det da var det i fjøsen, og det var som regel kona som var og så hadde melken og så var det ned på med vi hadde ganske vi bodde ganske nær åt vei, så da var jeg ned på melkerampen med...
2: Hæ? Med holken?
0: Ja, holken, ja.
1: Hva det var?
0: Med holken.
1: Med holken, den som du bærer på ryggen.
0: Melkespann, nei da.
1: Det var ikke det, altså.
0: Nei.
1: Det som vi kaller holken her, det er noe sånt som vi har på ryggen, er ikke det det?
2: Ja, det var hylke, det.
1: Hylke? Det er noe helt annet.
2: Ja, det var en sånn med... Det var det som du hadde på ryggen, men de brukte holkene og... Og så malka det.
0: Vi malka, ja. Vi melka ikke, vi malka.
1: Ja, vel.
0: Johan Kristian har...
1: Han har lært.
0: Han har lært.
2: Og så hadde dere ikke luta fisk.
0: Nei, det hadde ikke vi. Det har jeg lært nå etter vi kom her.
1: Ja, vel.
2: Men de hade något väldigt speciellt äldre som fiskar. Det var den bokna fisken som hink under ufsavet.
3: Ja. Jag förklarar.
2: Dyr och törsk.
1: Ja. Var det sånt som var salta och torka?
0: Ja, de flakte och hade i salt lite grann. Och så hängde de upp. Och jag huskar det hängde om sommaren och det hängde massor, men det var aldrig flåg i. Alltså det...
1: Var det på grund av att det var salta?
0: Ja, säkert. Ja, det hängde in under algeufsarna. Den var nydlig och så kokte du, skar upp den och hade kokt potäter och kohlrabi som regel. Och så hade du stekt fläskat åt det. Nydlig fisk.
1: Du lagar inte något tillsvarande här?
0: Det blir väl inte så mycket det. Då må det bli klippfisk, vet du, eller torka fisk. Sånne. Men det är inte så ofta vi har.
2: Det är inte samma smaken på den som du klippfisken, så den som du bara torkar på, som heter bokna fisk.
0: Det är väldigt goda.
1: Men på handarbetstraditioner, huskar du något speciellt ifrån det?
0: Ja, det huskar jag att rotchen den durte och gick. Och det var om bestemora mig, hon spante folk runt om, till konerna där nere. Prästefru och allt det där som att ha labbegan.
1: Var det speciella uttryck på någon av det? Det som du huskar?
0: Nej, det är en span.
1: Span?
0: Ja, kara och span. Mm. Och så, nej, hon var väldigt flink till det där och kom mycket folk med. Sån, och så, ja.
1: Ja. En del av, ja, du tänker på kvinnoyrka här. Huskar du väldigt mycket uttryck ifrån speciella uttryck?
2: Direkt uttryck, som de brukte aldrig något. Men det var ju det att det var ju budeja. Och så har hon akta.
1: Och det betyder?
2: Och akta, det var det att de som hade akta, de skulle passa på att det for och rack fram till att det fick släpp ut. Och det var ju höj som var huvudfor. Och laut i saugade till den. Men den som hade akta, det var... Det var så gick som regel dåligt när en kar skulle ordna med det för att
0: Ja,
2: som regel för mycket.
1: Men nej, budajen, jag tänkte budajen, så tänkte jag sommaren och stölslivet. Men budajen hade jag alltså hemma på gården.
2: Ja, det var ofta där. Det att de hade tärne, vet du.
1: Ja, tärnes. Ja. Det känner mig en gång.
2: Och det var och ja, hon styrte och ja, hon ställde fjösen, sa det eller något sånt. Och då kunde det kunna ta tärna, jag så ställde fjösen och jag så var mer inne i huset, liksom hur husmora var. Mm. Och det var nog en stund då att det var nog på 30-talet och 20-talet att de, för att få att de badade bär för maten.
1: Ja, ja.
2: Ja, för det att mata hus, för det att det var ju väldigt trångt.
1: Fick inte det sko också av det?
2: Ja, men det är lite, det fick det, eller de skulle ha led till ett par sko. Och då är det så där jenten eller ternen, de fick alltså då ull. Så ja, att de kunde spinne och väva sig ett skjort. Eller någon är det skjortety. Men det huskar jag att det gjorde. Att de hade sådana. Men vi hörde nog om det. Men den där med att de sa ju malking, vet du. Och så bara en rätt som jag och äter där nere. Hon hade lagat det här också. Och det var något som de kallade finke. Och det var nog alltså sån där under griseslakting så var det smolte som var huvudbase plus då inmat, inte sant? Var det ja, det? Hjärta och moldig och så kokte det där och så väldigt med lök. Så det, jag vet inte, det var de första gryterättarna som jag smakte, det var det så där, den finka som de hade. Men de hade ju då inte paprika självklart, det kom ju inte förrän då någon gansk grisar. Och det var det som kom med paprika till Norge.
1: Säger du det? Ja. Men det är väl löften med släkt, det är att mycket av det så nu blir räknat som typisk norsk eller som helt vanlig, det kom med.
2: Ja.
1: Du har med spanjolerna som kom och med alla munkarna som kom till Norge och hade med sig
2: skvallarkål,
1: johannesurt och jag vet inte vad.
2: Ja, skvallarkål var
1: jag den är förfärlig. Ja. Uff, vad mig.
2: Ja, nej, det var det som kom med och det där vi hade nämligen en sån där plantekontrollör. Så heter Bombilots, han var ifrån Ungarn. Och han var en av de som fick tillsänt frö i brev ifrån Ungarn och till Norge när han var där, så han sådde och började med den första paprikan.
1: Men huxar du något speciellt ifrån sånt som mord i drive med när det går på uttryck knyttat till arbetssituationer?
2: Nej, inte direkt det, men du kan säga att det då var en symaskin. Hon var väldigt viktig i för en husmor och en mor. För att det var en symaskin så det sydde alltid något. Och den stod nästan fram hela vintern. Så att det sydde sträckning eller spöting och sånt. Och så bodde jag. Gagna var ju ingen som regel för det skulle ha ulltäpp och... Men då var det när jag slutade... Ja, under krigen kom det upp att de lagde lite sånt ty till... Speciellt åt det sån nickers, vet du, för skigutan. Mm. Det var vad med.
0: Så var jag då, det hade to...
1: Nej, nu. Karl hade to. Nu må jag förklara dig.
0: Ja. To, det är satt i Spanien, vet du. Och så, då var det kallt i Sverige, för att det där julen gick...
2: Ja, det var. Det var lite sånt där. Det var inte hett i Sverige så länge som rötten gick. Så det stoggade där. Då när det blev lite mörkt, vet du. För det blev ju sån lufting till det så där, det var ju tre röcker av att det är så spännande
1: en gång. Så det blev så mycket luft av det att det költe ner rum alltså?
2: Ja, det var liksom det att den tog med sig luften runt omkring så det var, var alltid kallt i stövaren när det är spannet.
0: Det ska bäst snacka om.
1: Bandväving och sånt, huskar du det? Nej. Att det var gjort?
2: Nej. Jag såg att de lagde det där så de kallade det dregne sökerband.
1: Ja.
2: Men... jag brukte inte det, men det var ju sånt så här till buna, vet du, för så det hade.
1: Ja.
2: Bruren skulle ju laga det i lag med sälar till han där brugommen för att det slapp fram för allt rätt.
1: Ja. Ja. Jag bara lurte på om det redskapen så det brukte hade speciella namn, det huskar inte du?
2: Ja, det hade bomben så det kallade det här, det var någon räddningsgrej, det var att den, vet jag det, att jag har fått... måtte stogge dig och kasta upp när den satt in i munnen och det höll på för det var ett karusell. Det kan jag huska.
1: Ja. Och så där så du hade häspen på när du skulle vitta upp i häspe.
2: Häspetränare, ja.
1: Ja, häspetränare.
2: Ja, det var kvinnor
1: rätt. Det gick alltså, ju runt.
2: Ja då, men det vet jag gick stilt och roligt där för det svävde det.
1: Mm.
2: Och men det blev ju det relaterat till då kvinnor som var ett gött häspeträ.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Så det var ju det. Stod tomt länge, vet du, var brukt av det.
1: Men om folk vaskade klä, så hade de ju speciella metoder där de vaskade klä på.
2: Ja, vi hade en eldhuset.
1: Ja.
2: Eldhuset där var skäring med, eller randåsen låg uppe och så var det skäringar till en kapacitet 5/4 tums, eller kvarting. 5/4 tynne bara, så det är. Så det bar vattnet i och så fyrte de med lauris och sån då risved och kokte klä.
1: Mm.
2: Så kokte de såpa. Ja. Och det talg och
0: du sa att det var lefse.
2: Och så bara så han,
1: ja.
2: Stekte helja var där och vet du så det. Så törke helja var där för det är mol och konjak så den den var kombinerat i det där.
1: Ja.
2: Och den där mina såpa så de lagde det sån där talg och grejer, den var väldigt svär den. Men vi kunde inte, det var ju kaustik soda, vet du, det var så var ett stöff i den där, så det var ju inte brukande till sån där att vaska sig på hud med.
1: Nej, va?
2: Men
1: till klävask var det, helt prima.
2: Klävask var det, flott, och så gulvask, då var det ypperlig till kvitskuring.
1: Mm. Men Esko och brukte det ju till forskjellig sån rengjering.
2: Ja, det var en god del brukt.
1: Ja. Vad är det så gör det? Är det lut eller något stoff?
2: Det blir lut, vet du. För att när de lagde luta fisk då i de dagar så brukade de alltid aska.
0: Björk.
2: Ja, av lauved. Ja. Och det var ju speciellt björk så jag var ute efter. Så jag vet inte, det var flera. Visst, jag inte hade björkved hemma för då brände den ju efter både skat och sånt. Så gick de över till en vekes fyring med björk som inte de kunde hämta. Så med de som likte att gå till fjälls, de... fick ju sig då en tur upp på stölen och hämta öskar där.
1: Mm.
2: För där var en bärbjörk när det kom så högt. Där är... kokte den och så...
1: Ja.
2: Och den luta fisken var väldigt god.
1: Så... Jag hörde han gamle dammen, som inte lever längre. Han hade speciellt svär luta fisk och det var lagat på gamle maten. Och jag tror om kona, hon heter väl Anlaug?
2: Ja.
1: Drive med det inte hass i tio år.
2: Men de brukte björkelut.
1: Ja.
2: Ja. Men det tror jag, men du kan bruka kaustiksoda på det och den blir ju lut det och.
1: Ja, men det har så förfärligt att bruka kaustiksoda.
2: Ja, på fisk, ja. Ja. Det han blir god av den, men du måste vattna den ut och vaska den ut så att den, du får väck kaustiksoda. Så det är en
1: En annan ting så jag hörde nog nyss. De flesta så har nya ämnen idag. De har ämnen så är sån glasplatig. För det ska se så vackert ut. Och för det så har prövt att vaska rena släke glas genomsiktiga glas på ämnen så vet jag att det och det kan pröva allt möjligt och det är gnekning och det är ett slet och du är helt av i armarna när du äntligen med ett land har klart att få det helt väck. Så har jag en man som jobbar lite i den här pipebranschen. Och han var på ett kurs. Och det mest glupa han lärde på det kurset, det var hur du skulle få rena släke glas. Vet du det?
2: Jag brukar avispapper.
1: Du brukar avispapper. Ja. Och du brukar salo. Då ska jag fortälla dig glupaste. Det mest jag fick sån skicklig aha-upplevelse. Jag tog alltså något sån törk rullpapper. Vette det. Och så var jag in i ämnen och vrade gött ner i öskan. Och så satte jag mig till och gnekade på glaset. Och det löste sig upp alltså på 0,0. Och så kan du bara försiktigt över att du ser att det är helt svart i runt dig där. Och så kan du ta bara och vaska rent och törka rent. Det är helt guljande rent. Är det luten tror du?
2: Ja.
1: I dig så gärna.
2: Ja, det är det. För att visst att du visst är gjenstridiga fläckar så upplever jag att ha på vispapir och när jag.
1: Och det och går löser sig fort upp.
2: Ja, vispapir och så tar du bort på, jag tar ner i aska med den och så en liten grund och så att ta som är mest.
0: Och så lite salo på törre och så torkar du då med sån där avispapper ytterpå och då blir det blått.
2: Men det samlar ju all aska, det brukte ni till och, för det var ju fosfor i alla fall så det brukte ni till fosforgödsel och hade på forskjellige platser så det.
0: Ja.
2: Det är brödden som gör så.
1: Ja. Men det är ju, vi har ju vi gjort dag idag så tar vi ut öska och så här vi in några olika buskar och trä.
2: Ja. Hjälper för både det ena och det andra.
1: Ja, det säger så. Ja, och det är lite av det samma går på akkurat det samma att det är näring i det.
2: Ja då,
1: det är igen, och rensing i det.
2: Ja då, det är igen sån gödselstoff så så den öska den vart inte hivna något då.
1: Men när det gäller, vi var inne på det med klävask, nu kom vi helt in på, eller lite på avvaj, men det var ju det med öska var brukt i vaskeprocesser, så jag har haft i alla fall. Ja. Men när de vaskar klä, de slog inte de kläna för, när de skulle vaska eller banka dem.
2: De hade så tre brettar, vet du, så de
1: ja, vaskebrettar.
2: Vaskebrettar, ta tre. De skurte, men de bankar lite klä här och men den är helst i syden där vet du.
1: Ja, det har vi ju sett.
2: Men det är så kälden att det står och bankar men jag vet att jag hade banket tre här och men jag har aldrig sett att jag gjort det. Så de la, men jag vet att det var banket helge här borte så de bankade ju över klä. För de hade ju gröfta en sån grov nämmare huset för att det skulle vara snart och
1: skölje.
2: Och då hade de vatten mesteparten av året men om sommaren och kunde hon torka in och så kunde hon frysa in om vintern. Så då måtte det i kälde.
1: Jag har ju växt upp bort med Stora Elva. Och av alla som bodde långs med Stora Elva så var det ju full rulle. Det var vaskedagen.
2: Ja, du såg det i alla städer.
1: Jag såg det ju i alla städer. Ja. Det var faste vaskedagen på veckan och grannarna nere runt. Hade, då var det på gamla måten med det var ute. De hade faste brännplatser och det sån jag stora köparkällen stod och du visste att nu är det vaskedag. Ja. Och det sköljde i älva och...
2: Ja, för att det var gött att skölja i älv, vet du.
1: Ja.
2: Och rennande vatten, för att det gick ju mycket fulare eller du skulle börja och avsukta i kälde. Så det var gunstigt.
1: Men traditionen ellers i förbindelse med älv?
2: Ja, men klä och kan du säga klävask, för att det la ju på bleik. Det hade myra eller något sånt där plätta på det förhjälliga, så från gammalt då var att det här var bleikeplass.
1: Ja.
2: Och då la de bleikte lin, vet du, visst de hade vevet något sånt. Men de for også over sånn duk, hvite duker og forskjellige, så de la ut over
0: puter
2: og putevær og sånn utover myra, og lå på bleik i mars måned, for eksempel.
1: Ja.
2: Bleik i måneden, det var jo mars.
1: Ja.
2: Og mars-april, det er vår måned. Og de la det på snø.
1: Men, ja, for det tenkte jeg på, å legge på snø.
2: Men de brukte også sånne myra, det ble kvitt.
1: Ja.
2: Och myra, hon är ju sur, vet du, och där har du ju, det var nog pH-verdi, så det kan ju hända att det är det som trekker ut. Jag har inte undersökt det.
1: Men myran, den är hare. Du kan köra det på sko, på fjällsko.
2: Ja.
1: Och hon täcker sauman
2: ja.
1: I skorna.
2: Ja, för att det
1: visst, är... Visst, du köler av och törkar upp så röttnar alltså det... tråden i sauman på skorna.
2: Det är en pH-verdi, vet du, som är sura.
1: Men elva, jag tänkte på, den vart ju brukt för exempel stampe.
2: Ja.
1: Det är säkert många som vet vad det betyder, men kan du förklara vad det var för något?
2: Ja, det var ju det där att du i stan för att du stod och bankade, så var det där i stampe, så stampade det där vadmel, vet du, så att du, det blev ju mjukare och hetare. Du töver nog vett och vet du, eller toving som det heter nog. Eller
1: men då är det att ha det in i vaskmaskinen och ha lite mer hete på.
2: Ja, men då kan det komma ut att det som barnesöker.
1: Det är många som får räkna sig.
2: Ja.
1: Men det är fin i miljötinger.
2: Ja, där är en miljonväg.
1: Ja.
2: Så det kan brukas hete på. Mm. Men då mens de reiste på Fiske, utover till Bremango, det tar på dessa här drängen och... Och männen och då hade de alltid med sig väldigt stora vätte som var tödde för att
1: det var mycket,
2: mycket hetare.
1: Och var vannavstötande lite också?
2: Ja, det första de gjorde när de kom på, när de hade sett av båten och kom på hav, det var alltså att ta dessa där vätten ner i kön och så knäppa det.
1: Ja.
2: Då var de tittade den dagen.
1: Ja. Det är otroligt.
2: Ja, det...
1: Men vadmelskläder och släka ting, vadmel, vad det betyder i grunden?
2: Ja, säg det.
1: Är det något med, det är alltså ull så är stampa eller
2: ja,
1: går gjennom den processen?
2: Ja, det är veven på, av ull, både ullrenning och ullinslag. Och så är det då, är i stampa istället för att det bankar det.
1: Mm.
2: Och då var det lite sån böjlig och detta där. Och varmelklä, det blev bara lite tyngre då, och så då blev det tittare och tittare efter kvar så det regnade.
1: Har du varmelklä i bruk idag?
2: Nej.
1: Du
2: är tvur, där var något med linningen.
1: Kan något med?
2: Med linningen som inte gick runt.
1: Åh, solen.
2: Men jag hade. Och i skoet till skog så var det nog väldigt gott.
1: Ja.
2: Och på Jemenstad Stajla, där tror jag är ändå 2 eller 3 norska. Av sån där eldgammal vadmel som har ett grönskär i sig. Det var svart antagligen. Och där var en stor massa gespänja upp i halsen så det häckte åt. Eller så var det som en käpe. Men när den blev, du blev aldrig gärna våt. Du visste du lånt dig sån norska. Och gick och...
1: En norska. Det var det hette alltså?
2: Ja.
1: När det hade snackat om klä. Var det väldigt mycket speciella klä. Så hade fasta namn. Huxar du det? Det här har ju vi planlagt. Nej, alltså, det kommer brått på dig.
2: Jag kan inte ta gå i uppslagsmärk. Nej, att de hade sån... men de hade busseron.
1: Ja, vad är det?
2: Ja, det var alltså...
1: Det är inte busserull?
2: Nej, det var nästan en busserull, kan du säga, men det var inte det likväl. För att det var inte ta stöff. Det var ta vindstöff eller sån dungeri eller något sånt. Den här busserullen. Så det drog ut där på. Och sen. Och som en kraje på upp. Och så hade då... Och den var nog, sån utanpå och så hade de då den där något som de kallade drejel, vet du, och sånt för ställe. Men det huskar jag inte, men så hade de nog, de hade ju klaffat bruk för, vet du, så var,
1: ja.
2: Men så var med. Och det, jag vet att det statskläder till karan, det kunde vara kvite, sådana där vevne jacka. Och så hade de då röda knappar här. Och kvite knappar. Ja.
1: Mm.
2: Så var det dubbla.
1: Ja.
2: Och så var det är länge sedan.
1: Stolpejacka, var inte det något?
2: Ja. Du kan säga att det som kom fram när jag var, det var att en jacka som kanske hade varit med på en dress, det var sjötröjor när de blev gammal och alene.
1: Ja väl.
2: Så då hade den.
1: Ja,
2: det var, och det brukar, det är uttryckt i går ändå att ta på dig en sjötröja.
1: Ja väl.
2: Nej, akkurat klä, då är det var vanskeligt för att under krigen då var det gjorde upp att det inte naken, men inte så, inte nuck. Det är det.
1: Mm. Vi skulle snacka lite grann om åkerlappa. Vad det betyder, Kristen?
2: Ja, det var före utskiftningen på det så här bruk eller här garan här på Söstranda. Så
1: var det tid var utskiftningen cirka?
2: Runt århundraskiftet. Så på Jemmestad var det i färge, tror jag, i 20 eller 8 med överutskiftning. Och för den så var det teigblanding, så det hette. Og då, det var mange plasser, det var så lite, de kunne ikke snu mer på den teien som de åtte, men de slo de og tørka de der, og så måtte de bære de da med tøg og dette der hjem, innat i tunet, for at alle bodde i tun, tunskipene, så det...
1: Og det vil si?
2: Ja, det bor de titt i titt, der er alle fjøsene og alle husene står bygde i en klasse, og så har du da noen smier og sånne der eldhus, de bygde litt utenfor. Og det var nesten 100 hus nede i... Hjemmestatuna.
1: Ja, vi så på et bilde det her nå.
2: Ja, den er, det er på lag som en landsby.
1: Titt, en liten landsby, ja.
2: Men det var dårlig organisert det, så utkastet fra fjøsene, altså møkadungene, de gikk nesten at av trøppene til hine, vet du, så det var jo et sørgelig sted. Det hadde jo vært gunstigt i våre dager, vet du, men de kunne hatt felles oppvarming for hele dette. Tuna hadde de bytt der nå. Men det er jo... Slutt. Nei, og så hadde de nå disse her okrene sine, vet du. De måtte jo ha korn, og de skulle ha potete, og de hadde humle, og de hadde lin. Og dette da, det linokren, det var det hette det, og så var det nede på hjemmestad, der var det nok så hette hauduken. Og den var så liten at det var omtrent, så ut som en hauduke, vet du, et plagg.
1: Mm.
2: Så hadde de nyben okrene, og så hadde de da gåsvelhøyen. Og så var det kjerstjokkerne, de som fikk det, de minka i vidde, for at den var reknet som det beste kornjorda som de kunne ha. Så den var da, de minka i vidde, disse da, som fikk den. Og så hadde du en inn på Arnestad som heter Harpemajen. Hvorfor, det aner ikke de, men det var sikkert en svære, så hadde de da humlokkerne i annen. Og så hadde de her inn på lavolja, der var jo forskjellig. Det ligger sånn at da, en lavoljen, vet du, det må jo være at det der er litt voldmark, og så er det da er det lade som er på da. Og så er det kjeldokren. Nei, det var veldig mye sånn der okra som de hadde, og så hadde de da, på en par plasser hadde de en sånn underjørske. Underjørskehøyen eller noen, der var sånn der underjordiske, så de hadde sett der, vet du, så det var jo noen spesielle. Og jeg vet ikke hva de sådde på, det var sikkert bygg, så mye de fikk malt.
1: Nå er vi inne på stannamn og...
2: Ja, det er sånn, det er stannamn som de hadde, og det hadde de nesten for, i skog og mark, og vet du, du kunne nesten ikke gå 10 meter før at du fikk et nytt navn. Før du begynte med Arnstadgaren, så hadde de Kråne, vet du, og så Kråhammeren, og så hadde du da Kruthammeren. Og slotten og kristenløyp og alt mulig, da er det ikke du kommet ut til disse fjøsene der i Nyeila.
1: Nei, men det ser jeg jo da som jeg bor også, at du skal ikke bevege deg mange meterne før at det er gamle navn.
2: Ja, de hadde alle planer, alt var navn på.
0: Hva? Ja, det er noe voljen også.
1: Ja, men du vet at tuna, alle tuna har navn, og det er jo sånn her også.
2: Ja da.
1: Hva det heter her med dere?
2: Nei, her er Motune.
1: Ja, og det er oppi?
2: Ja, det var Deira. De kalte de høgste mo og neste mo.
1: Ja.
2: Men her var, når det var to bruk, så var det greit, alt som ikke var vårt, det var døyra sett, og da var det vi og døyra. Og de oppe, når de oppe i høgste mo, de sa at det som ikke var døyra, vet du, det var i høyre til her, så de sa også vi og døyra. Så de, vi sa opp i døyra, og de sa ned i døyra.
1: Ja vel.
2: Vi sa aldri høgste mo og neste mo, det måtte vi bare forklare sånne der... ja, formingar som kom her, at døyra, det var høgste mo.
1: For jeg ser sånn, spesielt inn i bygda, altså det er både på Fitch og på Mardal egentlig, så har de navn på alle tuna. Og når vi snakker med folk sånn litt utenfor, som ikke er tilknyttet vår bygd, så ser de dumt på meg når jeg begynner med disse her navnene, for de bruker vi hver dag igjen.
2: Ja. Det går bra her om en okrenamn, de hele på kommer vekk,
1: ja.
2: Det ble større okra, vet du, og derfor så ble ikke de nevnte.
1: Men det er også disse her gårdsnamnene som de bruker på gårdene her,
2: ja, det, på Hjemmestad som regel, ja, så kan det Arne, Ester og Synnev og Rasmus og sånne der, hadde alltid endt av disse eierne, og her er jo to kvinnenamn som kommer fram, både Ester og Synnev. Så der har jo vært noen damer som har markert seg.
1: Helt sikkert.
2: Vi kan ta med det.
1: Men stadnamna og sånt, holder det opp på å forsvinne? Eller synes du det at de som vekser opp i dag har fått dem med seg, at det blir tatt vare på?
2: Nei, hvis det ikke blir brukt, så går det vekk. For da har ikke de hørt det i det hele tiden.
1: Nei.
2: Og vi har jo ekra her fremme, vet du, bak okren og stor okren og smi okren. Og dette der smi okren, det er jo klart, da var jo smi i nærheten. Och så grovåkren, för där gick grova, tog gröver så gick nästan ihop runt. Så det och stövåkren. Och detta där, det blir inte brukt i vår dag. Mm. Och nu vi hade ju jordbärplanter, vet du, och då kom ju den här plantinspektören och skulle... Han måtte ju skriva namn på vad vi kallade det där. Han hade fått veta ett och då var det han kallade det här för hönsehusjordet.
1: Ja.
2: Så det passade ju gött in på Västlandet.
1: Ja,
2: att det var en åkre som hette hönsehusjordet.
1: Ja, ja, ja.
2: Men han hette egentligen kviåkren för. För att det där hade han ända upp att med smal kvia. För de måtte ju ha en smal kvia som sauerna var i när de jagde dig hem. Det jätte dig ju då. Och lamba, de fick ju inte vara med i Långedalen med som de var små. De tog dig ifrån morgonen. Så de skrek ju då ett mörd och tönt hela dagen.
1: Mm.
2: Och i enda äldre tid så mälkade de sig av någon av
1: det. Det gjorde det? Det har inte jag haft jätte.
2: Ja, de var fram i det. Och...
0: Jag var på bord
2: också. Ja, men nej, jag tror de brukte det i alla fall. I säkert i Kvasslas Ysting eller Kvasslas andar uppsättning av kör.
1: För Ysting, det var ju helt vanlig... Förr i tiden.
2: Ja, då hade de lagde ost också.
1: Och speciellt när det stöjlar, var inte det då?
2: Ja, men det var inte så vanligt här, men det att stöjlarna ligger så när.
1: Ja.
2: Det var när de skulle laga något som måtte uppbevaras till, då både kinjade de och lagde ost på stöjlar. Men här gick de hem med det. Och...
1: Ystade de hem?
2: Ja, eller lagde lite smör. Det var mycket, mesteparten smör, vet du, för fett, det hade de bruk för det. Och så lagde de då en sån där knadost, eller vad det var kallt, och ta det där och köra. Och så lagde det gammal ost.
1: Mm.
2: Det är vad jag gör.
1: Så. Det har nog varit sån, lite sån, vad det heter, lite fram i dagen igen, det här med hemlagat smör.
2: Ja. Ja.
1: Det har ju lagat in på Omedalstölen i många år, på Åstölen också, ja. Så. Och det är lite artigt, där står det ute och visar hur det här ska göras. Och en ser ju det, att det är ju gjort på 0,0.
2: Jag snackade med en som hade personliga rekord på kinning ifrån det han tövde römen upp i kinna och till dess att han fick smör. Det var alltså bara någon få minuter.
1: Säger du det? Ja. Då har man han varit starka.
2: Han är specialkinjar.
1: Och hur får man vara starka då?
2: Ja, det är ju detta där att du må vara både stark och uthållande, för detta där ska ju gå runt, vet du. Sen,
1: alltså till forare, du går runt till forare på processen.
2: Ja, det såg ut på det.
1: Ja.
2: Men smör och Egon Solberg, vi köpte en kilo smör in på stöjlen och det måtte vi äta upp själv. Så här ungarna var och barnen och nej, det var nakt dålig smak.
1: Men du saltar det nog väl?
2: Oh, ja.
1: Ja, var... nej, för vi har gjort det, vi har prövt det också.
2: Ja, det är det som heter bondesmör.
1: Ja,
0: det kan vi laga bröd och
2: vidare. Grövbröd och som är där sån där... sån stöldsmör eller hemlagad smör på, det är väldigt gott. Mm. Men det är en smak i sig förbläckt.
1: Ja, jag vet inte vad den smaken är för något.
2: Den är lite surare. Surare eller den andra smöret. För att Eltrömin har ju bara sur när de lagar smör och den smaken tar det med sig.
1: Mm.
2: Och den syns vi är god. Men...
1: Jag syns inte det var speciellt gött.
2: Nej, det är fler. Det är ju effektiv på löpse, vet du, så grejer inte det äta löpsorna.
1: Nej, det kan jag gött förstå.
2: Ja, så det är väldigt sånt.
1: Men jag blir nog av och till förundra på hur lite folk vet. Jag satt på den här radion en kväll då och var på sändning. Jag huskar inte kallas förbindelse i alla fall, så... Hade jag släppt det ut i mig att nu ska hem och ha mig och äta mig en mask.
2: Mm.
1: Och det gick inte många sekunder före jag fick in en telefon. Förklar vad en mask är för något.
2: Ja.
1: Men alltså det säger lite om...
2: Ja, det är det där att den arsken blev slut på.
1: Ja.
2: För det första så gick det över till det där bruna fata av krus.
1: Keramikfat, det vill säga idag.
2: Ja. Det var ju som brände i alla fall. Ja. Och när det var så var inte det aske längre. Och så var det där till sommar. Det kallt ju dessa skålingar så det drejer det där upp för kolje. Och det, men så var det röd med kolje, vet du.
1: Ja.
2: Så bergensarna de spiste ju alltid röd med kolje. Mens vi då åt röd med aske.
1: Var det röd med kolje? Det sa Solveig.
0: Ja,
2: det sa ju...
1: Jommakolle. Jommakolle? Sa inte ärren alltså? Svalde
0: ärren.
2: Jommakolle.
1: Svalde det ärren alltså?
2: Mm.
1: Ha.
2: Nu var väldigt god den också. Om inte ärren var med.
1: Ja. En kort historia till slut av en eller annan art som går på ord och uttryck. Har du brukt det upp?
2: Ja, jag har väl i grund det. Jag har brukt det för mycket i alla fall. Så det kan vara vanskeligt.
1: Men du har... När du är ute i jobbsammanhang, är du flink att bruka, brukar du ord och uttryck i sånt som du snackar till vanlig och när du uppträder? Förstår folk vad du säger?
2: Jag brukar dialekt.
1: Ja.
2: Och så är det att jag hoppas jag kan bruka dialekt. För att jag trivs så mycket bättre då. Och det vill hjälpa att göra gott för dock också. Jag brukar bara förklara vad ön betyder. Att det är den enestående bokstaven som vi har i glöppa. Och den får lära sig någon som plöjer att ta den där med att det är väldigt kul att jag gick upp under halsen förra raka underbröcket som skulle in under... Inom det väldigt kalven då, eller väldigt knarsen.
1: Har du förklaringen efterpå då?
2: Ja då, att ja. Det är hundar och jäntar. Ja. Så går och rakar löv för att de ska ha det inom det kalven.
1: Är det en historia om dina öen också? Ja. Jag menar, jag har hört det.
2: Ja, det kan ju gott hända jag har haft. Men det är att nu har jag ju massor med sådana där stickordslister, vet du.
1: Ja.
2: Och när jag finner några gamla dagar så är det många historier som känner hur det gällde.
1: Nettopp.
2: Ja, jag får ett ord, men vad i världen är det jag har tänkt på då? För att det kan ju vara 20-30 år gamla, vet du, dessa listorna. Ja.
1: Har du skrivit ner mycket?
2: Nej.
1: Har du tänkt att göra det?
2: Ja.
1: Hvor tid ska du börja?
2: Ja, det är, jag är inte 70 ändå. Nej, det är burda börja.
1: Säger du det att när jag blir gammal och får god tid?
2: Ja, det blir något sånt. Mm. Men jag har inte haft god tid. Det är det som jag nu räknar med att jag är lite börja. Men det är ju det där med data, vet du, att du bör nu helst ha det då. Jag har inte det.
1: Du har inte det?
2: Nej.
1: Men det går någon då att laga sig sån, ja, få tryckt på en förhållsvis billig måte, ja. Sån att det i alla fall blir till tillvara på släkta. Du har nog dig som kan skriva data.
2: Det är mycket som kan vara bara i omskyldning för att
1: ja, det är väl helst det.
2: Men en typisk sån där västlands historia kan du säga, det är ju det här att de forna var klöv i alla ute i Björgen för exempel, var det ju folk som slog. Och du var vörda på Björgen där så det stup, där så är netting att det för ras där ute i Miljösande och det vet jag.
1: Nej, jag vet inte vad det
2: är. Ja, väldigt bratt. Du har sett i från Veja.
1: Ja, det kan hända.
2: Då gick det och slog. Och det var en så klöv, vet du, och han hälsade mig han och slog med en annan när han, för det var ju han hängt ju nästan i lösebruken, och då var han måste ta det. Då hade han varit i byn då om våren för att köpa sig klocka. Och när han for nian och luktade då, så tänkte han mig, nu ska du bina dess USB-ka klocka.
1: Ja, gick det väl?
2: Jag tror det. Jag har inte haft något annat nämligen, så det gick säkert i orden att han hade bergat både sig själv och klocka. Folk tålde mig för.
1: Det tror jag kanske det gjorde. Då säger jag tusen tack till Anne Solveig och Kristen i Moane.
0: Lige så.
1: Kanske jag får lov att komma igen en annan gång och ha upp andra tema.
0: Helt säkert. Välkommen. Det,
2: du får nämna det så att vi må förbereda oss lite bättre så att vi kan ha det så här historien och att jag vet vad det är som gäller.

0: Ja, då tar vi en tur inom Roland Cedermark. Varje dag är en gåva.
1: Det finns så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske

Undrar du ibland de åren som försvann? Vad hände? Ja, vad tog de vägen?

is ska de få. Alice är som Ingebjörn, ja Alice är som du. Och brudgummen tacka för brura och sa, jag skaffa mig jobb, vi ska få det så bra.

0: utstrålte kjærlighet og godhet, og det var hva Jesus og han sa. Og så blir han tilbakekalt til dette livet her, og er ganske skuffet når han våkner opp tannløs og i en sykehusseng og ganske forslått. Går han senere opp igjen i tilsvarende fly og lander på samme stedet. Og spurte jeg han, ja, var ikke du redd da? Nei, for jeg vet at det er et liv etter dette. Senere så omkommer han i flystyrt ute på banen. Men altså det som han om å gjøre for han å få sagt, det var at det bildet som henger ute i Bærede kyrkje, sant? Det er bare enda mer fantastisk.
1: Mm. Ja, stort tap på Messan Egil.
0: Ja, visst.
1: Bevare meg. Ja. Uff, ja.
0: Ja, ja. Han har holdt den sterkeste talen jeg noensinne har hørt. Ja. Det var på bedehus på Sandane. En liten flokk var samlet nede i kjelleren der. Han kommer inn med denne blå genseren sin. Ja. Gul regn. Frakk, eller jakke hadde han på seg. Ja. Han lagt den ved stolen. Ord blir gitt fritt. Og der er noen forskjellige som reiser seg og vittner både oppe sin salvesens fullt og langt. Og så reiser han seg og så sier han, jeg vet at Jesus lever. Og så setter han seg. Det er det sterkeste vittnesbyrdet jeg har hørt.
2: Ja. Ja, det trengs ikke mer heller.
1: Nei.
3: Det gjør det til.
2: Ja.
3: Ja.
2: Du ser så lur ut, Maria.
4: Ja, jeg skal spørre deg om noe.
2: Og du skal spørre til meg om noe?
4: Ja.
0: Jeg synes du er på vei til en elegant overgang her.
4: Ja.
2: Du skal spørre meg om noe.
4: Ja, for at jeg er veldig opptatt. Altså, jeg leser aviser. Og jeg er ikke helt sikker på om jeg har skjønt hva jeg har låst. Det er en rett nok at journalister ikke skjønner svar som de skriver, men kan du fortelle meg hvor du skal få i kyr til å lese at det står nødutgang i fjøsen? Du er eneste som har hatt gassbruk og har gassbruk. Og hvor skal du lære 40 kyr til å gå til nødutgangen når det brenner?
2: Ja.
4: Ja.
2: Jeg må bare... Sier det, Maria, at jeg har ikke nok kunnskaper enda til å svare deg på dette.
4: Ja, men dette er nu.
2: Ja.
1: Nei, men det må være en måte å ordne etter det på.
4: Står det at ofte søker dyrene inn igjen i bygningen når de blir redde. Bonden må tenke lett adkomst. Har dyrene mulighet til å bruke rømningsveiene daglig? Eller om man trener på evakuering, vil det hjelpe, sier en veterinær oppe i Trondheim.
1: Ja.
4: Men han fraråder det for gris og fjærkre.
1: Ja, og hester også, de har jo noe i genet sett. Det var datteren min som
4: fortalte. Hester er ikke nevnt.
1: Nei, hester er ikke nevnt.
0: At de søker tilbake igjen.
1: De går det er fra livet på prærien. Grasbrand for eksempel, så er hestene så lure, eller det gjør det av instinkt. Det er ganske lite hjerne. De går mot flammen og inn der det er ferdig brent. I stedet for å la seg jage til døde, og så blir det tatt likevel, så det greier seg.
4: Det
1: vil selvfølgelig gå inn til fjøsen.
4: Står at brannøvelse og trening på evakuering fra fjøset i første omgang rettet mot storfe, småfe og hest. Frarådet gris og fjærkre.
1: Ja.
4: Altså, det er kun de som har sett barne-tv. Altså, barne-tv-kyr.
1: Det var jo fjernsyn også, dette her programmet. Jeg så.
2: Ja, nei, jeg har hørt ordet at matesynet holder på nå og skal...
4: Ja, det er matesynet dette her.
2: Så nå skal Einar Holmøy og Bjarne Kleppe, som er brannhester, der våre her, rundt om i fjøsene til før, for å holde brannøvelse.
1: Ja, men det...
2: Og la det ut inn dyra og skru opp nødutganger, og da må vi være...
1: Gikk ikke rann, og så... Og så samlet Bjølge Kjønner på hver fjøs, og så kunne jeg ha kurs bare å øve deg.
2: Det er slik også i disse fjøsene med brannvarsling. Ja, du blir vekt og så får se det brenne. Det er i grunn det hele.
4: Ja, du vet ikke, jeg har jo vært riksant i hver nå.
1: Ja.
2: Det er matesyn altså.
4: Ja, det er matesyn.
2: Men de skal nå da rundt om og...
4: Men altså, de har plikt til å lære deg dette her. Men hvor i all verden så ikke skal du kunne lære 40 kyr å gå til en nødutgang?
1: Nei, men du kan bruke samme teknikken som på melkeroboten. Det er bare maten som får deg til å gå bort der.
2: Snakker du tydelig?
1: Nei, det sa de i en sånn fellesfjøs.
2: Ja, men skal du fyre i en plass? Og så skal kjønne, hvis de går bort til flammen, eller fra flammen,
1: nei,
2: så skal de få mjøl.
1: Nei,
2: altså,
1: de har så løst på mat at de går bort og blir melket, og de går bort og
2: gjør det.
1: Ja, ja, men hvis en hadde et signal der som ble løst ut i lag med en brannalarm, som signaliserte mat, Alltså ut den vägen. Ja, så det, hade de tagit hyven rätt ja, ut och så jag... blivit fora ut på...
4: Ja, ja men visst är det nog brandar så den här hylen stod då.
1: Ja, ja.
2: Du
1: ja.
2: Följer du in i räcka till mat och syna.
4: Alltså, detta har...
1: Nej, bara prövar det konst.
4: Nej, jag ska säga dock en ting. Alltså, när jag läste det här så ja. Sa jag det till mig själv att detta här är typisk. Det har, alltså, enaste kynjor jag har sett är det som stäcker svel och trillar barn och många barn-tv.
0: Ja, ja.
4: Och det är klart, det kan ju läsa.
0: Det kan det.
4: Ja.
1: Det kan läsa, ja.
4: Men alltså, något nämmare har inte det vore. För det går inte an att komma med något så vanvittigt med livsdrift och brandövning. Och hur ska du lära dig till en nödutgång då?
1: Nej, det måste
2: vara stor. Det är ju självföljdes läge. Ja. För att ta lite allvar. Dyr. Men det är kun mjölkkyr. Det går ut och in hver dag ska jag göra. Så hvis du öppnar dörrarna och det bränner så blir ju sannsynligtvis.
4: Men så söker det in genom
2: du grejer att jaga ut dyra. Det vet du, tynga. Men gå, pröv på det på en oxe eller på...
4: Ja men så visst, det är nog enaste måten att få det söker tillbaka igen. Så här går dyra och går det in och ut. Men för att vara säker på att det ska gå där så det inte bränner. Så må det ju vara skyva väggar hela fjösen.
2: Ja, det må ju vara, för det bränner, inte bränner vad det ska ut.
4: Ja, ja. Men det, visst är det nog bränner då, då? Vad då?
2: Nej, då har du tynga ett problem.
4: Ja, jag har tynga ett problem.
1: Nej, jag tror det må vara något som lönkar dig ut och så inte för tillbaka igen.
0: Det var det med signa av fjörfeber uttatt, alltså. Det skulle bli något att driva på en övelse.
2: Det är lite antennen det går dig.
1: Är det kurs upp och snön i på helt enkelt?
4: Ja, men tänk dock ett hönsehus med 20 000 höns och så ska man ha nu.
1: Där ser jag större problem alltså. Det bränner så gött.
4: Men det bränner ju mycket mer i fjösa än någon för. Men det bränner inte något särskilt och det hade lykt i hand och mjölka för hand. Men med den elektricitet och maskin och fuktighet och styr så är fjösa så är det rart att det bränner. Det är ju reine tekniska vidunder hela fjösaren snart.
1: Ja, det är mycket ström och mycket elektronik. Det kan du skriva upp alltså.
2: Ja.
4: Men alltså, jag vet inte hur du ska lära dig till att läsa så det står...
2: Ja, nej, jag har inte kunskapen också. Är du inte gå till högre makter? Ska du vara rätt ansvarig?
4: Ja, men du må gå kurs.
1: Nej, men det är en lärare hundar och sitta i ro. En lärare hundar och komma. Det är klart att visst när vi brukar mycket arbete på det här så klarar du säkert att lära dig kyr.
2: Ja, men pröva att lära en katt, du.
1: Nej, han är inte god.
4: Ja, men har, katt, ja, Arvid, rygg. Har inte bönderna nycke att göra om inte det ska
1: ta det är akkurat det här problemet.
4: Och skolera 40 kyr på och
1: på. Det har inte tid.
4: Jag får vara gränsen till nevur.
1: Men det måste vara status och tillsätta sån...
0: Omgångslärare.
4: Nej, matesynet ska få hålla inga övelser. Han ska få släppa in i en fjörs med 40
1: ut. Ja, men det är så många rara jobbar i... Hvorför flygplatsen är fulla rara jobbar så inte vi känner oss helt riktigt på. Det kunde...
2: Ja, men det är ett kommunhus och...
1: Ja. Nu är det kanske inte på farliga grejer, men det vill inte vara dummare. Men hade en gäng som fick kring om och lärt upp kyr och kom sig ut.
4: Ja, men det är inte hjälp i det, för det är man känner den som ska lära dig.
1: Ja.
4: Visst, jag kom ut i fjösen och såg om Björn så vill ni kynna.
2: Då har du inte funnit kyr att lära upp, jag har sällt dig.
4: Ja, det har du. Ja,
1: du hade jag sett lika mycket folk på att lära upp kynna tåg och ut när det branser jag har på flygplatsen när vi ska ha sin tur så är det grett i.
2: Jo, men det är nämligen dyr. Nu vill det här naturvännerna. De vill lägga om foren, ja. För dem. Att dem... Ja, både människa och dyr, för att bruka ett välkänt ord, fise.
4: Och jag lägger kuprumpen, ja.
2: Det är lika galet som världens bilpark.
0: Ja.
2: Så nu vill jag tillsätta att börja fora dyr på andra mått. Jag tänker att det är mindre gasutveckling i Vomba. Och vi ska visst fora entreprenör på ett land, ja, vi människa, så vi ska... Släpp allt det här.
0: Kan du kan samla ihop
2: så kan bli folk. Sånt sätter folk och spinn upp.
1: Ja.
2: Det går med en gasdunk i baken.
4: Alltså,
0: du kan klara kanske att driva en bil, vet
2: du. Det är så vanvittigt. Att det...
4: Ja, men du vet, allt är viktigt i arbete. Det är väldigt viktigt.
1: Ja.
2: Och det är samma utan sammanligning för övrigt. Jag syns att VG var så god, jag visste... Han hade sett in i avisen masterna på 200 meter upp i lukta. Det hade han gått rådbruen.
1: Ja.
2: Och så satt jag vid sidan av de så kallade gigantmasterna. Det var ju något
1: monster, småtteri. Monstermaster.
2: Men det skulle jag ha, men brua som jag vill ha, då är det inte snack om något.
1: Nej.
4: Nej, det säger sig själv det.
2: Och ändå så kan det riva ner till masten, kan det slänga den och det finna andra mått att transportera ström på. Eller väck.
1: Ja. Nej, det är rar värld vi lever i.
2: Ja, men det är samma värld vi levt i hela tiden.
1: Ja, det.
2: Och så kan jag spöra dig, varför har vi gjort det så rara?
4: Det är nog aldrig så galet att det inte har gått för en kvart.
1: Ja,
4: för
1: det har ju gått fram över.
4: Ramaskrik och om dessa här brejarna som smälter.
2: Ja.
4: Nu blir inte breja igen snart.
2: Nej.
4: Men nu är det ju så lyckliga, för nu har det funnit ting som är i 5000 år under breja. Nu har det funnit ditt och nu har det funnit att. Och nu är det Eldorado med att grava upp ovan av det alla breja, för nu har det smältat. Jag tänker om ni inte har smältat så att vi får veta att det är ju en viking uppe på Jostedalsbreen för så som han går och säger. Det är ju väldigt viktigt att veta.
2: Det är klart det.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja, så sa han kommunpolitikerna, nu var ordentligt lejer i det här utgravningen. Har inte det nu Kaudiskalja i Oslo snart?
2: Nej, men det är nog så jag sa en gång till hon som driver loven. Det var synd så mycket att kasta.
1: Mm.
2: Hon började säga att hade vi kastat så mycket så hade inte vår värld något att säga igen.
1: Nej, det är nog gött.
2: Nej, men, det blir släkt.
4: Ja, det blir ju det. Men alltså, det är liksom det att det är så... Allt är så våldsamt. Allt blir så... att du får nästan panik för allt blir så, är så stort uppslige.
1: Ja, vi husar upp
4: och så allt. Då det är ner igen så är det...
0: Det är nog lite viktigt, syns jag, att få med sig fortid också. Utvidera kyrkan nu, så ska ju det toalett, heldigvis.
1: Ja.
0: Det har ju varit uppe i backen, och det har ju sett många ting på väg upp i den här backen till det doet där. Folk har gått på trynet i bispedrakt och lite av hvert. Men var arkeolog på stedet, och det var ju inte det stora funnet, men det fant en mynt. Jag syns det var spännande, funnet en mynt ut vid kyrkan från 1200-talet. Så kan det liksom vara ett indicium på att det stod en kyrka där på 1200-talet. Jag syns i alla fall att det är viktigt att vi får med oss historien.
2: Så med tio kunde kanske ta mer vare på det levande eller på det döda. Alltså, och principiellt så må det gärna grava ut vad det är. Men det får vara ett anliggande för offentligheten.
0: Ja, det är en annan diskussion.
2: Men det är inte självklart det. Men då kolliderar det med... Visst det hade kommit fram på något så hade det bara hela käften och grevet och...
1: Nej, men det är detta vi önskar många gånger att kunna beväga oss ut av det vi känner till, alltså livet vårt. I en änden kan vi alltså göra det. Vi har historia. Jag kan vandra 1000 år tillbaka. Ja, heldigvis att det går an. Framöver går inte det.
2: Nej. Och det ska vi vara så öppna glad för.
1: Ja. Men jag är väldigt gillig för att jag kan fara bakover.
2: Ja.
4: Ja, men
1: det är
4: några gränser för hur många vikinggraver en behöver grava ut och registrera och arkivera och lägga ut pengar på när det är samma sig nedgräv i alltihop.
1: Ja, men hade inte vi haft det där och sammanlikna med, så hade inte vi fått steg i våra egna tid heller. Jag såg ett program i fjärnsynet nu på Discovery där byen New York idag är sammanlikna med gamla Roma. Ja, allt som är gilt i New York, det fann romarna upp. Jag har inte förändrat någon ting, verkar på vassystem, eller höghus, eller trafik, lov. Allt gjorde den gången och slik att det inte går runt och tror att den är så våldsamt uppfinnsom idag.
4: Nej, det är inte det jag menar. Ja. Men jag menar när vi har registrerat en vikinggrav här och en vikinggrav där och noterat det och så en där och... Så har vi 7 vikinggraver här. Vi trenger ju inte grava ut alla dessa 7. Vi kan bara notera att det är 7 vikinggraver. Finito.
1: Ja.
4: Men nu ska det ligga och pirka ner det där med t-kärring och en vecka.
2: T-kärringarna är dyra du.
4: Ja, t-kärringarna är förfärligt dyra. Det är nästan så galet nu att det börjar irritera folk.
2: Ja.
1: Men det är nyttigt då att romarna lagde vasskanalerna under byen. Och slik i akvedukten också, det filtrade aldrig, det var aldrig fulle. Det var 2/3 uppåt, så rann vattnet. Och det brukte gräv cement uppe och så längre ner när det kom ned i området där vattnet gick, så brukte det finare cement på och glattare flate för att minska friktion på vattnet. Mm. Idag har jag sett på sådana, säkert inte fått det idag.
2: Det kan gå att ändra inte för det.
0: Ja, det er i hvert fall mye kunnskap som har gått tapt.
1: Ja,
0: det
1: er
2: ja, noe går tapt og noe kommer til, og folk de lever til de dør.
1: Ja.
2: I dag også. Og det tror jeg de kommer til å gjøre, så får de noe prate med deg.
0: Vi holder noe vår tid.
2: Får de noe prate med deg, nett de som er for meg, og søker kontaktnett der de vet. Men de behøver ikke å være avbildet i bløda hver eneste nummer og styre på. Og, ja, så, men det er det. Vi skulle hatt en time til, det har ikke vi. Vår tid er over for i kveld. Vi får bare si takk for oss. Geir Inge Tyst, han har støtt ut i teknikken og etter smågøtt som vanlig hele kveld og koser seg. Og her inne har vi søtt, og Maria Rosenlundan, Olav Sigurd Gundersen, Harvid Rygg. Og Jonbjørn Fløttre. Så vi håper de har hatt en hyggelig kveld i kveld også.
0: Vi har jo nesten hatt litt dødskult.
2: Og, dødskult.
3: Ja, ja.
2: Håper det, ja. Og så takker vi for nå, og så kommer vi sannsynlig igjen med nye friske fraspark senere. Bye bye.
5: Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille, vårt blod renner stille og langsomt som vi når vi går. Med våre to hender godt gjemt i min lomme, når luften er klar og høsten er kommet og sommeren er noe som var. Kan vi gå sammen i fremmede byer fulle av fremmede lyder og prester og soldater og mødre som snakker strengt til barn på et språk vi ikke skjønner noen ting av, men vi forstår at de er bekymret. Og mødrene og fedrene går fort mellom biler og skal inn på fulle trikker med hendene fulle av barn og plastposer. Og vi kan sette oss på fortauskanten og sitte helt stille ved kanten av denne elva av boblende fruktbarhet. Og noen ganger ser vi oss selv i et butikkvindu på den andre siden og ser at vi ser ut som et etruskerpar av stein, gjenglemt i denne fremmede blodfulle verden. Og vi smiler til hverandre i speilet. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille, vårt blod renner stille som vann i en svart stille elv. Da det var sommer var vi fulle av sevje og væsker som suste, og våre hender var varme og lette seg fram, og blodet bruste som havet. Våre hender lette og skalv da det var sommer. Nå har vi ofte hendene i lommene, og den stille musikk i rommene i våre sinn. Nå, når høsten er satt inn. Da det var vår, kun et glimt av dine lår gjør meg gal. Nå legger vi ofte kabal, og smiler spørrende til hverandre, og dine lepper er snille og kjølige som barn.